מנסים לבלבל את האדם. כשאדם באמת זוכה לשוב לשם, תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: בכיתה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או, יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום בטוח, זו כל התורה

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי?

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
9: תראי, אני לא יודע מה קרה בינינו, אבל כתבתי לך שיר.
10: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליי

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה, יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם, שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
1: בודפשט, דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter.
7: It's all good.
6: And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying?
7: Yeah.
6: It's all good, baby.
7: Come on.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.

אבל אין כוחות. חיפשתי שוב סיבות לשמוח, לא רוצה לבכות. אמרו לי תחכי, רק לא אמרו כמה לחכות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: Give me some...

פשוט ואף פעם שלי לימדת אותי להיות אדם יותר טוב. את היית במקום הכי טוב שלך.

לחשתי לך באוזן, רק אהבה תנצח את כל הכל.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: יו, יו, יו, יו, שמעת מה אמרה עליך?

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

כמה כיף לפתוח את השבוע עם הלהיט הענק רוד של להקת מג'יק. מאזינים יקרים, אתם על רדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM. אני עמית פרידמן, ואתם מאזינים לבלנדר. אנחנו ממשיכים עם אופק הדנק, נמאס מבולשיט, אז שיהיה לנו בוקר טוב ותהנה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: מדונה וסברינה קרפנטר, אחרי הופעה בקוצ'לה, משתפות פעולה בשיר חדש, Bring Your Love. וזה כבר סינגל חדש של סטטיק, מנדם.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. או שיט, אורייט, לס גו, נביא את המנדם שיצלמו אותי איתך בשביל האייטם, בקטנה אני אוכל את זה כמו פאקמן. או שיט, אורייט, לס גו,

0: תביא לאייטם בקטנה אני אוכל את זה כמו פאקמן אושי, אורייט, לס גו נביא את המונדם
1: לא רוצה מחויבות אבל איתך כן אל תאות אחת שלחת אותי לדנג'ן אושי, אורייט

איזה שיר ענק של עדן חסון, כפיות, ונמשיך עם עוד שיר גדול של אחת הלהקות המכובדות בארץ, מוניקה סקס, עם הסמלה ממדריד.

אנחנו שומעים את האפרצ'ור, הרי סטיילס עם הסינגל המוביל מתוך אלבום חדש שהוציא במרץ, Kiss All The Time. והפעם בפינתנו השבועית, שירים שלא קיבלו מספיק הערכה, נשמע את פריי, שיר מתוך האלבום Goodbye Song, זמר ישראלי בניחוח הכי בינלאומי שיש, ואני מדבר על עומר נצר.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. נוקיה.

איתי גלו, נועה קירל, פעמון. ואנחנו ממשיכים עם עוד שיתוף פעולה, מקלמור, ריין לואיס, גרנד מאסטר קז, ועוד מספר אומנים רבים וטובים שמתארחים בשיר הזה, אז אתם תשמעו אותם תוך כדי דאונטאון. I went to the moped store, what's up? The salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said, I got the one for you, follow me. Ooh, it's too real, chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy on.

זה היה חנן בן ארים, חנניה. נמשיך ונסיים את השעה שלנו יחד עם פטריק סבג וחיים מוליאל, אור על מוגדור. נהניתי מאוד לפתוח איתכם את היום כאן בבלנדר וכל האוניברסיטה מ-6.2 FM. אני עמית פרידמן, ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא באותה שעה בדיוק. שיהיה לכם שבוע טוב.

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
2: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה,

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: הכל לאוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: באתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי ליד, אומר מה שבא לי. ניסיין גדול.
1: לא, זה ציפור בולבול, אחי.
0: כן, אני יודע, אבל קראתי לו זין. צנזי חדשות לבקרים לאחצים, עושה עם התוק יש לי שטצים.
2: ציפול?

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לחזור את המוזיקה.

0: הכל לאוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו פה על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, 106.2 FM, בתוכנית חומר מקומי. אני גלי ירון.
1: ואני תומר גרשנמן, והיום אנחנו עושים פה משהו מיוחד, גלי, זה די נדיר כשאנחנו מגישים פה יחד, אבל זה בעצם כי יש לנו אורחת סופר מיוחדת שאנחנו מאוד מתרגשים לארח כאן. אהלן, אפרת גוש.
2: היי, איזה כיף שזכיתי בשניכם.
1: את מה זה? זה עסקת חבילה קיבלת.
2: הטובה ביותר, לא יכולתי לחלום.
1: איזה כיף.
0: טוב, אז ככה, לפני שנתחיל, בוא נאמר תודה רק לתומר פרישמן על הווידאו, ואלעד נעימי על הסאונד, ונתחיל בשיר הראשון.
1: כן, נצא ככה עם סוף סוף אושר, נתחיל איתו, ואז נצלול משם.
2: בכיף. אני גם אציג אפילו את אסף מידן.
1: נכון.
2: שמנגן איתי.
0: שלום אסף.
1: יאללה, סוף סוף אושר, האזנה טובה.

0: יס!
1: וואו!
0: איזה יופי!
1: תודה, תודה רבה.
0: סוף סוף אושר.
1: סוף סוף.
0: השיר שהיא מתוך האלבום החדש.
1: נכון, אלבום חדש לרדוף אחרי השמש.
0: ובאמת, זה אלבום שאני אני מאזין לך פחות או יותר, אני חושב, מתחילת הקריירה, גם דיברנו על זה קצת לפני, והשיר הזה, סוף סוף אושר, הוא מרגיש כמו איזה הרגע הזה שתמיד חיכית להיות בו. זה באמת המקדף כזה שניהלת לאורך הקריירה והחיים?
1: סוף סוף אושר זה יותר איזה מין הבנה כזאתי, שהאושר זה משהו שאת מייצרת בעצמך. זה איזה מין רגע כזה לפני שזה קורה. אני כתבתי כשאני היום יודעת שהרבה פעמים אנשים רודפים אחרי האושר ושמים את המשקל, אם רק אני אקבל את העבודה, אם רק אני אצליח בלימודים, אם רק אני אתקבל לפה, אם רק... וזה בעצם, זה שיר של סגירת מעגל שאני חוזרת כזה לרגע שבו הכל התחיל, אבל... גם מהמקום של היום, שאני כבר יודעת שזה לגמרי מבפנים מגיע, הדבר הזה.
2: כן, וגם ראינו את זה בקליפ, שממש את יושבת ורואה קליפים שלך ממהלך הקריירה.
1: נכון.
2: אז איך זה היה בשבילך גם ליצור את הקליפ הזה, וגם כאילו את מרגישה שלא הייתה לך את ההבנה הזאת בתור אפרת הצעירה בקליפים האלה? ומסתכלת על עצמך בתור אפרת הבוגרת?
1: אני חושבת, קודם כל באמת ביימתי את הקליפ של סוף סוף אושר, ומי שצילם אותו זה דייב שחר, מהמם. אני חושבת שכמו הרבה אנשים צעירים לפניי ואחריי, לא... היה לי איזשהו מין מקום באמת של חוסר ביטחון מאוד גדול, ואיזשהו חיפוש חיצוני אחרי דברים, וכשאני מסתכלת על כל מיני סרטונים שלי מפעם, אני יכולה לראות את הפער הזה בין איך שהדברים נראו בחוץ, לבין איך שהרגשתי לפעמים. שהדברים נראים, איך נראית הצלחה מבחוץ, ואיך היא מרגישה מבפנים.
2: וזה מטורף שיש לך גם תיעוד לכל זה, שיש לך את הפריבילגיה לראות בפרספקטיבה כזאת, כי יש הרבה תיעוד, מן הסתם.
1: זה באמת, התחלתי, זה היה איזשהו רעיון באמת שהיה לי, כי ניסיתי להבין, נשארה באמת על הרגע הזה שזה התחיל, ונשארה, אני בת 19, וניסיתי לחשוב איך להראות את הדבר הזה. ובאמת קלטתי שיש חומר שבאמת התחלתי ברגע הזה, ושיש חומר מאותן שנים, וזה היה פשוט משהו, זה מאוד מרגש, ועוד יותר מרגש זה שהבן שלי, ג'וליאן, גם כן זאת הסגירת מעגל, או לפחות אחת מהן, שהוא מצטרף אליי ורואה את הדבר הזה.
0: את יודעת מה את הולכת לראות שם, או שמישהו אחר ערך?
1: לא, ערכתי את זה ביחד עם דייב. חיפשתי, היה הרבה יותר חומר ממה שנכנס בסוף.
0: את הייתי מישהו עשה לך, כי היה איזה אלמנט הפתעה, שאמרו לך את הולכת לראות, אבל לא יודעת מה את הולכת.
1: לא, לא, לא, לא, זה נערך בקפידה, ראינו הרבה דברים, וזה באמת מה שהחלטנו להכניס.
0: צללתם לארכיון.
1: כן.
0: ומה זה באמת, איזה רגשות זה הציף בך ככה לפגוש את אפרת של פעם בסרטונים האלה?
1: גם הרבה חמלה, האמת. משהו שלמדתי לעשות, שלא תמיד עשיתי בזמן אמת. ראיתי את הילדה הזאת, שאז כמובן הרגשתי שאני מאוד מבגרת, ושאני כבר הבנתי הכל. ובעצם הסתכלתי עליה, והיום אני יכולה להגיד שאני אוהבת אותה, שאני מרגישה שלמה עם כל הדרך הזאת שעברתי, והיו הרבה רגעים נורא יפים, והיו רגעים שהיה לי קשה בהם, אבל זה הסיפור שלי, כזה לקחת בעלות על הסיפור שלך, ולהתחבר אליו, ולדעת לספר אותו.
2: ובעצם השיר הזה הוא מאוד אופטימי, ומאוד מסתכל כזה בפרספקטיבה מאוד בוגרת וחיובית על הקריירה, אבל השירים בהמשך האלבום הם מתעסקים בנושאים קצת יותר מורכבים. אז השאלה, אם הבחירה לשים אותו ראשון, היה לזה איזושהי מחשבה מאחורי זה, או ש...
1: יש, אני אסבר כבר שמאחורי כל דבר שאני עושה יש מחשבה.
2: אז ספרי לנו על זה, כן.
0: מה המחשבה הספציפית פה?
1: המחשבה הייתה שזה באמת איזה מין, כאילו, ככה הסיפור מתחיל, או לפחות ככה אני בחרתי ורציתי שהסיפור שלי, שהסיפור של האלבום הזה יתחיל. זה אלבום נושא, לרדוף אחרי השמש. הוא באמת מספר על השנים האחרונות שעברתי, כולל התמכרות וכולל, ובעיקר המון המון החלמה. אבל כן רציתי להראות את כל הדרך הזאת שעשיתי, ולתת מקום גם לצדדים הפחות פוטוגנים, אבל הוא כן נפתח ונסגר באמת עם הרבה אופטימיות והרבה טוב, איזה מין... ובעיקר נראה לי גם איזושהי הבנה שאני נמצאת בה היום, עם המקום שאני נמצאת בו כרגע.
0: כן, כי בעצם עברו בעצם 16 שנים, נכון, מאז האלבום הקודם. כן. אז בעצם זה גם מראה קצת מה קרה במהלך, גם במהלך השנים האלה, התקופה הזאת.
1: לפחות איזושהי זווית. או לפחות הזווית שבחרתי להראות.
2: ואיך זה הרגיש להוציא אלבום אחרי 16 שנים?
1: זה היה כל כך קשה פסיכולוגית. עכשיו, הקושי התחיל הרבה הרבה לפני. זה כאילו באמת לא הוצאתי אלבום, וככל שהשנים עברו, זה נהיה איזשהו משהו יותר ויותר גדול, יותר ויותר מפחיד. איזה מין מפלצת כזאת, שלא הצלחתי להכניע, כאילו עומס הציפיות, וואו, מה עומד להיות באלבום הזה?
0: זה צובר יותר משקל.
1: לגמרי, זה צבר כל כך הרבה משקל, שפשוט לא יכולתי לשאת אותו. ולקח לי הרבה זמן להכניע את כל השדים האלה, ואת הפרפקציוניזם, ומה זה אמור להיות, ומה ממש השקטתי הכל, ואמרתי, זה אלבום... תכלס, זה בסך הכל נקודה בזמן. זה מה שזה. זה, זה, זה, בסוף זה לא יותר מזה ולא פחות מזה. זה כמו תמונה, וזאת התמונה כרגע, ועוד שנה התמונה תראה כבר אחרת לגמרי, אבל זה פשוט רגע שנתפס בזמן.
0: זה קפסולת זמן כזאת.
1: נכון.
0: אז טוב, מה אתם אומרים? נעבור לשיר הבא?
2: כן, נמשיך לשיר הבא.
0: אז נשמע את לב ים.
1: אוקיי.
0: טוב, נשמע אותו ואז נדבר עליו קצת.
1: בסדר גמור.
0: יאללה.

0: וואו, וואו, וואו. לב ים.
1: תודה.
2: אז שיר שבעצם שאלה, שמתאר את התקופות הקשות שהיו, כאילו, התקופות הקשות שהיו בדרך.
0: מה שתיארת קודם.
2: כן.
1: זה בעצם מתאר אותי נמצאת בין לבין, מבינה ש... רוצה להגיע כבר אל החוף, אבל אני עוד לא שם. אי אפשר לקצר תהליכים, אם זה לא משנה איזה משבר אנחנו עוברים באמצע החיים, ורוב האנשים יעברו. לצערנו, החיים הם קשים, קורים כל מיני דברים, באמת, כל אחד מאיתנו יכול להתחבר לזה מהמקום שלו.
0: זהו, כל אחד והמסע שלו.
1: לגמרי. ויש איזשהו רצון כבר להיות אחרי הדברים. אבל לדברים יש את הזמן שלהם, וזה באמת שיר שמדבר על להיות בתוך התהליך, ועוד לא להגיע אל החוף. כבר לדעת שהחוף קיים, שזה גם משהו שלוקח זמן להבין, שאפשר לצאת מדברים, אפשר, כל משבר הוא בר פתרון בצורה כזאת או אחרת.
0: יש אור בקצה המנהרה.
1: זה, כן, זה בדיוק הדבר הזה.
0: ובאמת, אז גם במהלך המסע שלך, שחיפש את חוף המבטחים הזה, הרגש באמת שגם האם האלה יש מי שמחזקים, מי שמחכים שתשובי מהסערה?
1: כן, וזה ממש אחד הדברים שהחזיקו אותי, לדעת באמת שיש אנשים שאוהבים אותי ללא תנאים, שזה לא מובן מאליו. ושיש לי בשביל מה להתאמץ. אני חושבת שזה הדבר הזה, כאילו, כשנורא נורא קשה לנו, ואנחנו לפעמים בא לנו להרים ידיים ולהגיד על הזזל, כאילו, אני לא יודעת איך אני אעשה את זה, אז זה באמת הדבר הזה, לדעת ששווה לי להתאמץ, שהחיים שווים את זה.
2: וואו.
1: אז זה.
2: ואת גם מדברת אבל על נשים אחרות בשיר, כאילו שהן לא באותו סירה, אבל הן באותה סערה. אז איך כאילו הייתה הבחירה לעשות רגע זום אאוט בשיר שהוא גם מאוד אישי?
1: אני חושבת שזה בדיוק הדבר הזה, שזה לא... אנחנו עוברים איזשהו משבר ונראה לנו, קודם כל אנחנו מרגישים מאוד לבד בתוך הדבר הזה, וש... אף אחד לא מבין אותנו, לא יכול להבין את מה שעובר עלינו. אבל בסוף בני האדם מורכבים פחות או יותר מאותם חומרים, כל אחד במינונים שלו, אבל החומרים הם אותם חומרים. וזה מאוד מקל לדעת שאתה לא לבד בדבר הזה. יש עוד אנשים מסביב שעוברים את זה, ועברו את זה כבר לפנייך, וכבר יצאו מזה.
2: אז לא, באיזשהו לא, מקום גם להגיד שוב. את זה לעצמך, תוך כדי ש...
1: כן. כן. שאני לא היחידה בעולם, שזה קרה לה, שזה קורה לה. אנשים כבר עברו את זה, אנשים עברו כל מיני דברים, והצליחו לצאת מזה שאפשר.
0: כן, אז זה באמת יפה. כאילו, המטאפורה הזאת של הלב ים, ואת והסירה שלך, אבל באמת באותו ים, באותה סערה, יש שם עוד סירות, כן. וכל אחד עם ההתמודדות שלו.
1: נכון.
0: אז טוב, רגע, לפני שנעבור לשיר הבא, אמרנו שאנחנו פה לכבוד אלבום חדש, בואו גם נזכיר שיש הופעה.
1: נכון, איזה כיף.
2: מרגש.
1: יש הופעה חגיגית במיוחד, וכיפית במיוחד, בברבי, ב-16 לשישי, ואנחנו נעשה את האלבום חדש, ונעשה כמובן שירים מכל האלבומים. וגם יש לי שתי אורחות מדהימות, נפלאות, שעם שתיהן זאת תהיה פעם ראשונה שאני משתפת פעולה. הראשונה זאת המלכה, הם ריקי גל.
2: יואו.
1: ואחת ויחידה, באמת יחידה, נונו. אז,
0: כן, זה באמת נשמע כמו שיתופי פעולה מאוד מעניינים. גם לא ידעתי באמת, לא ידענו אם זה פעם ראשונה או לא. אז באמת,
1: כן.
0: בטח מאוד נערך.
1: חכה לזה מאוד.
0: אז אנחנו נחזור.
1: לחלוק איתן את הבמה.
0: לגמרי, ואנחנו נחזור ונדבר על זה עוד קצת בהמשך.
2: לגמרי.
0: אבל בואו בינתיים, בואו נעבור לשיר הבא, לאבא שנוגע בי מת.
1: אוקיי.

0: Yes.
1: Wow.
0: Don't mess with the fat gosh.
2: או עם אף אחת מאיתנו, לצורך העניין.
0: כן, גם don't mess with Gali. עידו מימון בן יהושע להפקה פה, הוא גם פה מראים לנו מבחוץ. אבל טוב, אני אגיד משהו גם בהקשר של השיר הזה. אני בדרך כלל לא מהתוכנית הזאת מחור המקומי, אני בדרך כלל מג'יגה ג'וס מההיפ-הופ, אז יש פה משהו שבאמת מאוד מעניין אותי לדבר איתך עליו כאן, ובאמת באלבום הזה נראה באמת שמאוד התחבר את העולמות האלה של ההיפ-הופ, ומהיכרות עם הקריירה שלך, תמיד הייתה לך איזשהו, אני חושב איזושהי זיקה לשם, לשירים קצביים, אם זה אם זה אפילו מועדון ניקודים, אבל כאן באמת לקחת את זה צעד קדימה אל ההיפ-הופ. מתי באמת התחלת להתחבר לזה?
2: טוב, יש פה כמה דברים. קודם כל, זה אלבום שהוא ורסטילי, יש בו כל מיני גוונים באמת, ויש את יש פה גם שלושה אנשים שהפיקו את האלבום. עידו מימון הפיק שלושה שירים, ואסף מידן, שהוא גם איתי באולפן, הפיק שישה שירים, ואני גם הפקתי לראשונה בחיי שני שירים.
0: כן, איך זה באמת היה להיכנס לעולם הזה?
2: אבל אם לדבר רגע על ההיפ-הופ, אז זה באמת, אני מאוד אוהבת מוזיקה, בוא נתחיל מזה, מאוד מאוד אוהבת מוזיקה, ואני אוהבת כל מיני באמת סגנונות, אני מאוד אוהבת מוזיקה קלאסית, ואני מאוד אוהבת היפ-הופ, אני אוהבת ג'אז, אני באמת פשוט אוהבת מוזיקה. וכשמוזיקה טובה, גם לא חייבים, זה לא משנה תכלס לאיזה ז'אנר היא שייכת. אבל כן חיפשתי מישהו שמגיע מהעולמות האלה, בטח גם לבא שנוגע, גם לכוח גדול.
0: כן, שם בכלל, את עושה ורס.
2: משתדלת. אני פשוט, בסוף זה מה שהרגיש לי נכון, וזה מה שהרגיש לי הגיוני בתוך העולם הזה, גם של השירים הספציפיים, גם של האלבום. אני אוהבת היפ-הופ.
1: היית רוצה לעשות את זה?
2: קוראים לי פרט, ואני אוהבת היפ-הופ.
1: היית רוצה לעשות את זה שוב, בהמשך כאו?
2: לעשות מה?
1: היפ-הופ.
0: לרפרפ קצת.
2: אני גם יצא לי לעשות איזה שיתוף פעולה עם מיכאל כהן, ועם קוטי, כן, בתן לי את הכוח, אז אני בטוחה שאני עוד אמצא את עצמי גם בז'אנר המוזיקלי הזה, בטח, היפ-הופ זה משהו שאני גם אוהבת לשמוע וגם אוהבת להשמיע.
0: גם הייתה לך איזו הופעה, נכון? שירכת את עדן דרסו ואת סימנון.
2: ואת סימה, כן.
0: אז באמת...
2: את אקו.
0: את אקו גם, נכון. אז יש עוד שמון בתחום שהיית רוצה לעבוד איתם? הזכרת באמת השירים כהן וקוטי, בדיוק פרטי גם על זה לשאול.
2: יש מלא. טדי לא, יש... האמת שיש הרבה מאוד אנשים מוכשרים פה בארץ.
0: כן. לגמרי. ובאמת, אז אחרי שדיברנו על הז'אנר, בואי נדבר גם על התוכן של השיר.
2: על הבא שנוגע.
0: כן.
1: כן.
0: כי זה באמת שיר שיש בו הרבה מאוד כעס, אני חושב, שאפשר לנחש שהגיע אחרי יותר מדי מקרים כאלה. מתי הבנת שאת רוצה לתעל את זה לשיר?
2: הבא שנוגע הוא כמו, אני מסתכלת עליו בתור האחות הגדולה של קרב אגרוף. שכתבתי לפני הרבה מאוד שנים. רציתי להשמיע את הקול הזה, שאני חושבת שהוא לא מושמע מספיק, ולהגיד משהו מאוד נחרץ. בחרתי בדמות לצורך השיר, בחרתי בהעברת המסר, בחרתי להיכנס לתוך הנעליים של מישהי שהיא שורדת זנות. שזה מראש דמות שהיא חלשה, אפילו זה לא רק אישה, אלא היא באמת אישה, שגם עוסקת בזנות, שזה בתחתית שרשרת המזון, נקרא לזה, אנשים מרשים לעצמם לחשוב או לעשות כל מיני דברים, ושמתי אותה גם בסיטואציה בלתי אפשרית ונוראית בגיהנום, שמתי את הדמות הזאת, היא עוברת אונס, ורציתי לתת לה את כל הכוח שבעולם באמת. השיר מתחיל, הדמות הזאת מתחילה במקום אחד, במקום שהוא חלש, והיא, אני אומרת, מקורבן לשורדת ללוחמת. רציתי שהיא תהיה לוחמת, רציתי שיהיה לה את כל הכוח שאפשר, רציתי שכל אנשים יעמדו מאחוריה, וזה חשוב לדבר על זה, וזה חשוב להשמיע את הכל הזה.
1: מאוד, וקיבלת על זה תגובות?
2: כן.
1: מנשים שבמעגל?
2: כן, כן. לא, גם של שורדות זנות, אבל בכלל מנשים, גם לקרב אגרוף, גם על הבא שנוגע. אני מבינה שצריך וחשוב להשמיע את הכל הזה. אנחנו יודעים שקורים פה הרבה מאוד דברים שלא צריכים לקרות, בין אם זה אלימות כלפי נשים, בין אם זה כמובן מכל הסוגים. אז כן. צריך לדבר על זה, וצריך, ובעיקר האמת, צריך לעשות משהו בקשר לזה, שזה מרגיש שלא עושים מספיק.
1: לגמרי. וגם באופן כללי, בתור אישה, זה, לשמוע את השיר הזה, זה מחזק ונותן כוח, גם אם זה לא בהכרח מלווה באיזה סיפור קשה מאחורה.
2: אז זאת בסוף הזכות הכי גדולה מבחינתי, באמת. לעשות את זה ולהיות שם עבור אנשים, שהמוזיקה שלי שם, עבור גברים ונשים לחלוטין.
1: מהמם. טוב, אז נעבור לשיר הבא.
0: כן, בואי נעשה את זה.
1: אז השיר הבא הוא פוף.

0: וואו, אנחנו באמת דיברנו קצת, הזכרת את ההתמודדות וההתמכרות, ואני חושב שהשיר הזה מצליח לגעת את זה בצורה הכי בועטת, נקרא לזה, השיר פוף, כי הניגוד הזה בין התוכן להגשה, זה בעיניי לגמרי עושה את השיר הזה.
1: תודה, זאת לא שאלה.
0: כן, זאת לא שאלה בעצם, כן.
1: תודה שאתה אומר.
0: זה שיר שכתבת תוך כדי שהתמודדת עם ההתמכרות, או במבט לאחור?
1: לא, במבט לאחור. זה מין... יש... כשאתה מכור למשהו, אז אתה מסתיר, זה חלק מהמחלה, כי זה מגן על הדבר הזה, שאתה תוכל להמשיך לעשות את זה, כי מבחינתך זה הישרדות, או מבחינתך זה הישרדות. ופה רציתי להביא את הנושא הזה, אבל גם להכניס בו הומור, למרות שכמובן הסיטואציה לא הייתה מצחיקה בכלל, אבל במבט לאחור יכולתי להרשות לעצמי לראות את ההומור, שבדבר, ובסוף יש פה שני בני זוג, ובאמת אני, האישה כאילו היא מסתירה, אבל היא כאילו מסתירה את זה בשביל, כי היא רק רוצה שהכל יהיה מושלם, ושהכל יהיה טוב, ואל תשאל שאלות, ואל תבדוק, אני, כל מיני דברים מוכבאים בכל מיני מקומות, ותן לי להמשיך להעמיד פנים שהכל בסדר, הכל מושלם, לא רק בסדר, הכל מדהים.
0: כן.
1: זה השיר הזה, וכן.
2: ובזמן ההתמכרות, יש לך שירים שממש מייצגים את התקופה הזאת, או שזה רק בדיעבד יחד לכתוב?
1: יש, לא, יש שירים שנכתבו כבר עוד כשהייתי, כאילו, למשל, גם לא ראיתי את זה בא, וגם כוח גדול, אלה שני שירים שנכתבו תוך כדי, עוד לפני שההחלמה נכנסה לחיי, אז...
0: גם שירים אותם?
1: והיו גם דברים אחרים שבסוף החלטתי לא להכניס, אבל...
0: גם יש שירים מפעם שאת מסתכלת עליהם עכשיו, ואת נזכרת שזה היה בתקופה כזאת, או שזה לא. יותר מאלבום החדש?
1: לא, זה כזה גם עברתי כל מיני... לא, אני לא מסתכלת על השירים ושואלת את עצמי הרבה פעמים, כאילו באיזה מצב בדיוק... לא, הם גם עברו איתי כבר כל כך הרבה, ו... בסוף אני כבר 5 ומשהו שנים אחרי שנגמלתי, אני כבר, חיי הם אחרים, אני נמצאת במקום אחר לגמרי, אני כבר מסוגלת להסתכל, כבר יש לי אפילו פרספקטיבה, כאילו, גם להחלמה. אז הם כאילו, הכל המשיך מתקדם בכיוון טוב, אז...
0: זה לאלבום הבא.
1: לגמרי.
0: ובאמת, אבל היו לך באמת שירים חשופים בעבר, שירים כמו דיאטה או עם אחד אף חדש, שירים שבאמת נגעו בנקודות כואבות. זה קשה ככה להיפתח ולחשוף ככה, או שזה יותר טבעי? כי זה, אני לפעמים רואה שירים, או שומע שירים כאלה, ורואה גם אמנים מבצעים אותם, כן. וזה מרגיש שכאילו זה גובה איזה מחיר לעמוד ולשיר את זה.
1: אני תמיד, קודם כל, תמיד מאוד מאוד השתדלתי להיות כנה בשירים שלי. מבחינתי זה כלי הכרחי. לא כולם יוצרים מהמקום הזה, אבל אני כן. ועוד יותר מזה, גם אני לא הרגשתי צורך אף פעם לייפות את המציאות. תיארתי את הדברים כמו שראיתי אותם, כמו שהרגשתי אותם בכל תקופה, או כמו שחוויתי אותם. ואני חושבת שמגיל מאוד צעיר הבנתי שזה בסדר להראות את הסריטות שלך. לא, אין שום סריטה שאני יכולה להראות ששאר בני האדם לא יגידו, וואו, מה זאת הסריטה הזאת? אני לא מכיר אותה. זה בדיוק המקום הזה שכולנו עושים עם אותם חומרים. זה בסדר. וזה בסדר גם להראות חולשה ולהראות, ולא, אף פעם לא הרגשתי צורך להיות משהו שאני לא, לכתוב את עצמי באיזושהי צורה שהיא יוצאת הרבה יותר טוב, או so called, כאילו, או... לא, זה בסדר, זה מה יש. נכון, לפעמים זה קצת מוגזם, אבל זה כל מה שיש לי, מה לעשות? זה בסדר.
0: כן, מותר.
2: לגמרי. טוב, אז אנחנו כבר לקראת סיום, כן. ולקראת הסיום,

0: אנחנו באמת, את תבצעי את השיר, את קלאסיקה שתמיד כיף לשמוע, היו לך לא מעט לעתים לאורך השנים, יכול להיות שזה הלהיט הכי גדול, או מה, איך את מרגישה כלפי השיר הזה?
1: אני אוהבת את ה-אה, כי אני יודעת שכשאני מתחילה אותו, זה עושה משהו, יש איזה משהו באנרגיה שמשתנה, ו... ואנשים שמחים לקבל אותו, ובסוף זה, בשביל זה אנחנו עושים את זה הרבה פעמים, בשביל לעשות טוב.
2: כן, וזה כיף שיש קלף מנצח כזה. אבל באמת, בואי ככה, לפני שנעבור לשיר, בואי באמת נדבר עוד קצת... האמת שרציתי באמת לשאול משהו על השיר הזה ספציפית, אני זוכר שבזמנו, כשהוצאת את הקליפ, היו לקליפ הזה כמה גרסאות.
1: 7 קליפים צילמנו באותו יום.
2: וואו.
1: צילמנו איזה כמעט 24 שעות ברצף.
0: באותו יום 7 קליפים?
1: כן.
0: וואו.
1: כן, היה יום מטורף. מי שצילמו את זה זה גיא קושי ויריב פיין. וכן, והלכנו, הסתובבנו יום שלם בעיר. וזאת הייתה חוויה. אחר כך כשחזרתי הביתה, אז לא יכולתי להירדם, כי השיר המשיך לרוץ לי באוזניים, זה היה נורא, אבל כן, זאת הייתה אחלה חוויה.
2: מאיפה הגיע הרעיון באמת לעשות כל כך הרבה גיסאות? כי בארץ אני לא זוכר כזה, בחול פעם קליפים שעושים להם כמה, אבל בארץ אני לא זוכר עוד כאלה.
1: חיפשנו עוד שהיא... אני לא זוכרת אפילו, כבר עברו הרבה שנים מאז, אני לא זוכרת מה היה, כאילו, לגמרי מאיפה זה הגיע, אבל כן רצינו להראות הרבה צדדים, וגם אני חושבת לייצר איזשהו קצת רעש סביב זה.
2: כן, זה היה יחסית תחילת תקופת יוטיוב, נכון? אז זה בטח היה משהו מיוחד לנצל ככה את המדיום הזה.
1: לא, מה שההתחלה של יוטיוב התחיל, מתי יוטיוב התחיל?
3: 2005.
1: לא, אז היה לו כבר.
2: אבל תפסת תאוצה.
1: היה לו כמה שנים. נתנו לו לרוץ, בדקנו שזה עובד.
2: עשיתם את הטסטים.
1: שאין מה לחזור למייספייס. זה בסדר, היוטיוב בסדר, ואז מסנו עליו את כל המידע שלנו.
2: אז טוב, אז לפני שאני אסיים, בואי נדבר עוד קצת על ההופעה, על ההשקה.
1: 16 לשישי, ברבי, הולך להיות באמת מדהים. אני מגיעה עם הלהקה המעולה שלי, אסף מידן גם יהיה שם.
2: יש, שם את גדול לאסף
1: פה. עם הלהקה המעולה שלי, ויש לי שתי אורחות מהחלומות, ואנחנו ריקי גל ונונו, ואנחנו מכינים מלא הפתעות, ויהיה כיף חיים, באמת.
2: זה גם נדחה בגלל איראן בהתחלה, נכון?
1: כן, עברנו גם את איראן. גם את איראן עברנו.
0: אז גם האלבום יצא.
1: תקווה שיהיה שקט. האלבום יצא וכאן ממש יומיים, שלושה, אחר כך התחיל איראן.
0: כן, זה...
1: זה החיים, זה להיות... כן, זה קודם כל זה החיים של כולנו פה בארץ, ולהיות אמנית בישראל זה מכניס... עוד קשיים שחברנו בבריטניה או בארצות הברית לא תמיד צריכים להתמודד עם ממש...
2: הם לא מכירים את זה.
1: לא, את זה הם לא מכירים. מכירים דברים אחרים, אבל כאלה לא.
0: כן. טוב.
2: אז כן, נראה לי שנגיע לסיום. וזה באמת... אנחנו מאוד שמחים שבאת, ואנחנו רוצים להודות. לתום פרישמן, על הווידאו, לאלעד נעימי, על הסאונד. אסף מידן, תודה רבה גם לך.
0: טוב, אני גל ירון.
2: אני תומר גרשנמן, אפרת גוש, המון המון תודה. איזה כיף.
1: בכיף.
2: ובואו ניקח את זה לסיום.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
1: הרפואה נמצאת היום באחת מנקודות המפנה המשמעותיות ביותר בתולדותיה. לא בגלל תרופה חדשה, לא בגלל טכנולוגיה אחת, אלא בגלל שינוי עמוק בדרך שבה מתקבלות החלטות. בינה מלאכותית כבר לא נמצאת רק במעבדות או במחקרים, היא נכנסת אל תוך חדרי הטיפול, אל תוך רגעים של חוסר ודאות ולעיתים גם אל תוך ההחלטות הכי קריטיות שיש. האם זה הופך את הרפואה למדויקת יותר, או דווקא משנה את האופן שבו רופאים חושבים, שוקלים ומחליטים? ומה קורה ברגע שבו הנתונים אומרים דבר אחד, והאינטואיציה אומרת משהו אחר? כדי להבין איך השינוי הזה נראה מבפנים, דווקא באחד התחומים הכי רגישים ומורכבים ברפואה, עולם הלידות, נמצאת איתנו היום פרופסור אסנת ולפיש, מנהלת בית החולים לנשים בבלינסון, ומשנה לדיקן בית הספר לרפואה באוניברסיטת רייכמן, שנמצאת בחזית של שילוב טכנולוגיות מתקדמות ברפואה לצד עבודה קלינית יומיומית בקבלת החלטות בזמן אמת. מה שלומך, אסנת?
2: מעולה, בוקר טוב הראל.
1: בוקר טוב. אז באמת, בשביל המאזינים שלא מכירים, תציג את עצמך כזה בשני משפטים ונתחיל.
2: אחלה. קוראים לי אסנת ולפיש, אני פרופסור במיילדות וגיניקולוגיה, מנהלת בית חולים לנשים במרכז הרפואי רבין בבלינסון בפתח תקווה, וגם המשנה לדקן והדקן המיועד של בית ספר לרפואה הסופר מגניב שלנו ברייכמן, וגם רעיה ואם לשלושה ילדים מאתגרים. אבל מעוררי הרבה גאווה מבחינתי.
1: מאתגרים זה יפה. טוב, אז את באמת עושה הכל מהכל. מבחינת גם הבית חולים, גם ההורה, גם האימהות, איך נראה יום טיפוסי בחיים שלך?
2: וואו. קודם כל, את מעלה פה שאלה שמאוד מתרגרת אותי, בגלל שאני כל החיים מתעסקת בשאלה של work-life balance, בחירות ומחירים, וגם הילדים שלי שבגרו מאתגרים אותי בשאלות האלה. אני יכולה להגיד לך בקצרה איך נראה יום שלי, אבל א', כל יום שלי נראה אחרת, ובעניין הזה אני סופר שמחה. יום יכול להתחיל בשיחת טלפון בבוקר סביב השעה 6:30 שאני עושה בדרך לעבודה עם

0: תורן שמספר לי את אירועי הלילה בחדר לידה. את יודעת שכל לילה נשארים איזה בין 5 ל-8 תורנים בבית חולים לנשים כדי להגיב לכל האירועים בחדר לידה ומחוצה לו.
1: וואו.
0: אז זה ככה לפני 7. ב-7:30 אנחנו מתכנסים לישיבת הבוקר שאני מנהלת אותה, שיושבים בסדר גודל של נגיד בין 20 ל-40-50 איש. רופאים צעירים, רופאים בכירים, מתמחים, סטודנטים, צוות ציודי וכולי, ואנחנו מעלים גם חלק אקדמי כדי ללמוד, וגם חלק פרקטי לעבור על אירועי הלילה ולתכנן את אירועי היום שמגיע. בהמשך היום יש לי בדרך כלל חלק קליני, שזה אולי החלק שאני אוהבת ביותר, כמו למשל ביקור בחדר לידה עם המתמחים, ואחר כך סדרה של פגישות שהמהות שלהם היא בעיקר להפוך אותנו למקום יותר טוב ולתכנן תוכניות לעתיד. בשעה 3 בדרך כלל אנחנו עושים שוב ישיבת העברה כדי לראות איך עבר היום ולהכין את התורנים למה שצפוי להם מהלך התורנות, ואחר כך אני מתפנה לעבור על מיילים ולעשות ישיבות, ואני גם יושב ראש ועדת המינויים ברייכמן, אז למשל אני יכולה לשבת עם הצוות כדי לחשוב מי ראוי לקידום ולתכנן את העניין הזה, לחשוב על אלקטיבים קליניים של הסטודנטים ברייכמן ועוד רעיונות מגניבים. בערב אני מגיעה הביתה והבעל שלי מכין לי ארוחת ערב. אני עושה טלפון לברזיל כדי לשאול את הבן שלי בטיול הגדול מה שלמה ואם לא טרף אותו משהו. ולבת שלי בבאר שבע שלומדת רפואה שנה ג' ולבן השלישי שלי התיכוניסט שלא עונה לי לטלפונים, אז ככה שזה מקצר את היום.
1: יש לך איזה סוד לניהול זמן או שזה כאוס מנועל?
0: שאלה טובה. אני בן אדם מאוד משימתי ומאוד מסודר, אז תמיד אני יודעת מה המשימות שלי ואני מסמנת את מה שבוצע. אבל אני גם עם השנים למדתי לקבל שלא הכל צריך להיות מבוצע באופן מושלם באותו רגע, ומותר באמת לחלק את זה. ואולי אחד הדברים הכי חשובים הוא להשאיר קצת מי טיים.
1: נכון, זה באמת חשוב.
0: שזה יותר להגיד מאשר לעשות, אבל אני משתדלת.
1: אז האמת, אני אשמח לשאול אותך, מה מיוחד דווקא ברפואת לידות לעומת תחומים אחרים? למה חדר לידה זה משהו שכזה משך אותך?
0: שאלה מעולה, קשה לענות עליה בלי להיות בחדר לידה, ואני מזמינה את כל המאזינים לחוות איתנו צדעת, כמה שעות בחדר לידה כדי להבין את הפסגות של של ההתרגשות שמגיעים אליהם. אני חושבת שחדר לידה זה כמו המקום של התמצית של החיים. אנחנו מלווים אנשים גם בפסגות של עושר, ולפעמים, לעתים רחוקות לשמחתי, גם בתאומות של אסונות. זה מין מקום כזה שפתאום הכל מתרכז לאיזה נקודה שבה איש צוות מחזיק יד של מטופלת, והיא מסתכלת לו בעיניים, והיא סומכת עליו שהוא יטפל בה, והוא נותן לה את היד ואומר לה, אני פה איתך, לא עוזב אותך, ומגיעים אל הרגע הזה ביחד. זה כמו הצטרפות של המון כוחות לרגע מזוקק אחד, שבו קורה דבר מדהים ובלתי נשכח. אז איך אפשר לא לבחור במקצוע הזה, תגידי לי?
1: האמת שאת אומרת את זה ככה, אז זה נכון. אז אנחנו באמת בתקופה של שינויים מטורפים בכל העולם. איך השתנה עולם הלידות מאז שהתחלת והיום עם כל ה... לא אגיד רק AI, אבל באופן כללי התפתחות של עולם הרפואה?
0: נתחיל מזה שאחד השינויים הגדולים שנעשו בעולם הרפואה מאז שאני התחלתי ועד היום, זה ההבנה של האוטונומיה של המטופלת, והפסקת כל הנושא הזה של הפטרונות של הרופאים. פעם, כשאני התחלתי, מה שהרופא אמר זה מה שהיה, נקודה, אסור היה להרער את זה, אסור היה להתווכח עם זה. הרופא בכלל לא היה שואל את המטופלת מה היא רוצה, זה לא עניין אותו. הוא ידע והוא החליט. כל הדבר הזה נעלם מן העולם. היום אנחנו מבינים שאנחנו והמטופלות שלנו הם שותפים באותה דרך והולכים לאותה מטרה, והאישה צריכה לדעת הכל, להבין הכל ולהחליט ביחד. היא כמובן מתייעצת עם הרופא, אבל היא שומעת את המלצותיו ומקבלת החלטות. זה כהשקפת עולם מקום הרבה יותר טוב שהגענו אליו, מקום הרבה יותר מכבד. מעבר לזה, הידע שלנו כמובן הלך וגדל, אבל בסוף ללדת זה לא השתנה. העובדה שהתינוק יוצא מהגוף של האישה ויש צוות שמטפל בה ועוזר לה לעבור את זה ולהגיע לצד השני בריאים ושלמים, היא והתינוק, זה משהו שמאז קיום האנושות קיים, וכמובן בעולם הטבע תמיד. ולכן כשאני מסתכלת על ה-AI שהולך ונכנס לתוך החיים שלנו, וככל הנראה יקטין או יעלים הרבה מקצועות, אני דווקא מרגישה שבעולם המילדות תמיד אנחנו נשאר. זאת אומרת, המכונה שם ככל הנראה לא תחליף אותנו עוד הרבה זמן. ועדיין, ה-AI ייתן לנו הרבה כלים כדי לעשות מילדות יותר טובה.
1: אז באמת, איפה הבינה המלאכותית כבר היום פוגשת אותך בחדר הלידה?
0: אז בהרבה דברים. קודם כל, בינה מלאכותית מאוד מאוד חזקה בדיאגנוסטיקה ובהדמיה. מה זאת אומרת? אתה מזין למכונה את התסמינים, ואתה מקבל שורה של הבחנות ודרכי פעילות כדי להתקדם להגעה להבחנה הנכונה. זה מאוד מאוד עוזר. יש לנו את זה בראש, אבל התוכנה עוזרת לנו, האלגוריתם, יותר נכון, עוזר לנו לוודא שעשינו את כל הדברים הנדרשים בדרך להבחנה. אז זה כלי עזר בהגעה להבחנה נכונה. זה גם כלי מצוין להדמיה, מה זאת אומרת? נניח את שמה מטמר אולטרסאונד על בטן של אישה ורואה את התינוק, אז המכונה, האלגוריתם, עוזר לנו לזהות את האיברים. זאת אומרת, הוא עוצר כאן ואומר, היי, שימי לב, יש פה מבט על הלב ויש פה ארבעה חדרים. זאת אומרת, הוא עוצר ועוזר לנו לזהות, או מסמן וי באיזה רשימה בצד של ראינו עיניים, ראינו אף, ראינו שפתיים, ראינו לב, ראינו ריאות. זאת אומרת, הוא מלווה את הבדיקה גם בזיהוי וגם בוידוא שהכל נצפה. וכמובן, הערכות משקל וכו' וכו', זאת אומרת, הוא מדייק אותנו בהיבט ההדמייתי. בנוסף, ברגע שמזינים את כל הנתונים של אישה מסוימת, הוא מאוד עוזר לנו לדייק את הניבוי של הסיכונים והסיכויים של האישה הזאת בדרך שלה, למשל בהיריון ובלידה או אחרי הלידה. למשל, הוא יכול להגיד לי, שימי לב, האישה הזאת שיש לה קרישיות יתר, השמנת יתר, והיא לא זזה הרבה, היא בסיכון מוגבר לאיזשהו תסחיף. או האישה הזאת שעברה בעבר לפי התיק דימום בלידה הקודמת שלה, והיא לוקחת מדללים, יש לה סיכוי לדימום מוגבר אחרי הלידה. זאת אומרת, הוא עוזר לנו לדייק את הסיכונים של האישה ולפעול בהתאם כדי להקטין אותם. זאת אומרת, הוא מאוד טוב בשיפור תוצאות הלידה. אבל בסוף, לבצע את הניתוח הקיסרי, לבצע את הלידה, זה בידיים של הצוות, זה במיומנות שלנו, ושם ה-AI עוד לא נכנס.
1: אז נגיד מבחינת איזון המערכות האלה, עד כמה באמת אפשר לסמוך עליהם בזמן אמת?
0: צריך לקחת בחשבון שהמערכת טועה כל הזמן. אנחנו עוד לא במקום שאפשר לסמוך. מצד שני, חייבים להיות פתוחים אליה, ולהבין שהיא יכולה לתרום לנו הרבה. זאת אומרת, לקבל את זה, מבחינת המיינדסט אנחנו צריכים להיות ליברליים מספיק כדי לקבל את זה, אבל ביקורתיים מספיק כדי לבחון את זה ולא לקחת את זה כאמת מוחלטת. זה מקום מורכב עדיין, כן? זה, אני לא יודעת, אני למשל, שאני נוסעת לעבודה ושמה את הווייז, דרך אגב, אני 4 שנים מנהלת את בית חולים לנשים בבילינסון, עדיין אני לא יודעת את הדרך בלי הווייז, כן?
1: זה גם לי תמיד קורה.
0: חוזרת ערב, לא יודעת את הדרך בלי הווייז, סומכת על הווייז כאילו שהוא רבנו גרשום. הוא אומר לי את הדרך, הוא אומר שמאלה, אני בכלל לא שואלת אותו. אז זאת תלות שהיא בעייתית משני כיוונים. אחד, יכול להיות שגם הווייז טועה. 2, זה מייצר איזשהו ניוון, נכון? הרי כן. לו לא היה לי את הווייז, הייתי יודעת יותר טוב את הדרך, וכבר מזמן הייתי יודעת את דרכי. אבל מאחר ואני סומכת עליו, אני ניוונתי את היכולת הזאת בתוכי. אז צריך להיזהר גם מהכיוון הזה, כשאנחנו מכניסים AI לתוך רפואה. מצד אחד מאוד להיעזר בו, מצד שני לא לנוון את החלקים האלה אצלנו, ולשמור גם על חשיבה ביקורתית.
1: אז איך באמת מאזנים את זה, כאילו בין האינטואיציה הרפואית, לבין המלצות של מערכות חיזוי כאלו ואחרות?
0: בסוף אנחנו אחראים הסופיים. זה כמו תחשבי לעצמך שיושב מלך ויש לו 5 יועצים, mm-hmm. הוא זה שמקבל את ההחלטות. הוא שומע את היועץ הזה ואת היועץ השני ואת דעת הקהל ואת דעת ואז הוא מקבל החלטה. האחריות היא תמיד עלינו, על הרופא שמקבל את ההחלטה על המטופלת. הוא כן נעזר בכלים של בינה מלאכותית, אבל הם יועצים, אפשר לקבל את דעתם ואפשר שלא.
1: אז נניח אם המערכת פתאום תמליץ על ניתוח קיסרי ואת חושבת שלא צריך, אז לא עושים.
0: בוודאי שלא. אני כן יכולה להגיד לך שהמערכת בדרך כלל לא אומרת ניתוח קיסרי באופן פסקני. היא אומרת, שימי לב, אנחנו כבר 8 שעות בתוך לידה, שום דבר לא זז, שום דבר לא מתקדם, זאת לידה ראשונה של האישה, האישה נמוכה, תינוק גדול, עושה רושם שהסיכוי לניתוח קיסרי הוא 80%. ואני צריכה להחליט ולדבר עם האישה, האם בסיכויים כאלה אנחנו עוד רוצים לתת צ'אנס, או שאנחנו כבר אומרים די והולכים לניתוח קיסרי. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא מוחלט ופסקני. זה פשוט מעורר דיון. שדרך אגב, אנחנו גם היינו מעוררים אותו בלי הבינה המלאכותית. היא פשוט מזקקת אותנו, וגם בודקת שלא שכחנו. אוקיי? זאת אומרת, היא עוד רצועת ביטחון. לוודא שזכרנו את כל הדברים. זה, דרך אגב, האינטרפרטציה של הניהול של חדר לידה באמצעות הבינה המלאכותית, זה דברים שהם עדיין בבדיקה. זה לא משהו שהוא חלק מהיום-יום שלנו כרגע. צריך שזה יהיה ברור. זה לאן שהעולם הולך, אבל אנחנו עוד לא שם. כרגע אנחנו עדיין באופן מלא רופאים חולים. לא בינה מלאכותית שמסתובבת במסדרונות ואומרת את מי לנתח.
1: אז באמת, מתי את חושבת שזה ילך יותר לכיוון הזה? תוך כמה זמן?
0: יש מקצועות שזה יזוז בהם מאוד מהר להערכתי. זאת אומרת, כמו שאמרתי לך, בנושא הדיאגנוסטיקה, בנושא האבחון, למשל, במיון, חולה שנכנס לחדר מיון, הראשון שמקבל אותו ככה בדמיון שלי, או שכבר קיים בחלק מהמקומות, זה איזשהו רובוט קטן ששואל אותו שאלות, עובר על התיק הרפואי שלו ומייצר איזושהי הבחנה מבדלת ותוכנית טיפולית ראשונית. זאת אומרת, שם ומשם זה מגיע לרופא, אחרי שבמקום לבזבז זמן שיראה הרופא ויגיד, תשלחו אותו לצילום חזה ותעשו לו ספירת דם, ואז עוד פעם הוא מחכה שעות? לא. הרובוט כבר יכול, נניח, לשלוח את הבדיקות, להמליץ על שליחת בדיקות ראשוניות והדביה ראשונית, עוד לפני שהרופא בכלל ראה. זה חוסך המון זמן. זה מאוד מאוד עוזר. שם, באזורים של הדיאגנוסטיקה, להערכתי זה ייכנס מאוד מאוד מהר, וחלק כבר נכנס. אותו דבר בעולמות של ההדמיה שאמרתי לך. זאת אומרת, כבר היום כשמפענחים ממוגרפיה, צילום חזה, CT וכו', המכונה עושה תיעדוף. כלומר, היא רוצה שהרופא יפענח את הבדיקות החשודות לסרטן, למשל, הרבה לפני שהוא מפענח את הבדיקות התקינות, כדי שמהר מהר אלה שיש חשד לבעיה יקבלו פתרון. אבל זה לא אומר שלא צריך לבדוק גם את מה שהוא פענח כתקין, בגלל שהרופא חייב לוודא שאולי המכונה לא פספסה, כן? אבל שם, בעולמות ההדמיה והדיאגנוסטיקה, בחדרי המיון, ברפואה פנימית, להערכתי זה ייכנס מאוד מהר. במקצועות הכירורגיים והמילדותיים, לדעתי ייקח יותר זמן. כן, העולמות האלה ייכנסו במגע הראשון ובהבחנה המבדלת, אבל בסוף צריך לנתח את המטופל, צריך לילד את המטופלת, ושם לבינה המלאכותית עוד אין כלים פרקטיים להציע. מה שכן אגב, שזה סופר מגניב, שקיים בחדר ניתוח, זה היכולת למשל של המכונה לראות בלפרוסקופיה או בניתוחי רובוט את הרקמות השונות, ולהטריע בפני המנתח, שים לב, אל תחתוך פה, זה כלי דם. שים לב, אל תיגע פה, יש פה עצב. שים לב, הנה פה זה הכסמרה, תיזהר כשאתה מזיז אותו הצידה. זאת אומרת, היא יכולה להיות סייען, כן? כמו מישהו שלוחש על אוזנו של המנתח ועוזר לו לפענח את מה שהוא רואה, ולא להגדיל את הסיכוי לסיבוכים כירורגיים, אלא להקטין אותם. אבל לא לנתח במקום המנתח.
1: אז באמת, אם אני מסתכלת כמקרה בוחן ישראל לעומת העולם, אנחנו אפשר להגיד איזשהו מקרה שהוא קצת שונה, בגלל שיש לנו ילודה מאוד מאוד גבוהה. זה לדעתך יתרון או אתגר רפואי?
0: לא, זה סופר יתרון. אנחנו מאוד מאוד חריגים בעניין הזה של המילדות. בגלל שיש לנו רפואה מערבית, אנחנו באמת עושים רפואה ברמה מאוד מאוד גבוהה, כמו המדינות הכי מובילות בעולם המערבי, ומצד שני, יש לנו מילדות, כמו העולם השלישי. במדינת ישראל, לשמחתנו, אנשים אוהבים ילדים ואוהבים ללדת ילדים. אז אם באירופה, למשל, מספר הילדים פר משפחה הוא פחות מאחד, בארץ מספר הילדים פר משפחה הוא בערך 2.9 או 3, משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו יולדים פי 3 מאשר בעולם המערבי, מה שנותן לנו יתרון עצום בהיבט של הניסיון. יש לנו פה ולדניות, ויש לנו פה נשים שיולדות תאומים המון, אנחנו גם מעצמת IVF, אל תשכחי, מעצמת פריון. כולם רוצים שיהיו להם ילדים, כולם רוצים שימור פריון. זאת אומרת, אנחנו בהיבט הזה מאוד מאוד מתקדמים וסוחבים את העולם אחרינו. ולכן, מאיתנו יוצאת הרבה פעמים הבשורה לניהול של לידות ושל פריון, בזה אנחנו מאוד מאוד בולטים ומובילים אחרינו את העולם.
1: אז באמת, זה די מטורף, כי אנחנו באמת, יש לנו את הרפואה המערבית, ואנחנו לדעתי 2.9 ממוצע ילדים, שזה מטורף, אבל זה גם אומר בטח גם יותר מקרים חריגים, יותר נכון. בעיות.
0: נכון, הנה, רק השבוע, אולי שמעתם בחדשות או ראיתם את הכתבה, נפטרה אישה באחד מבתי החולים, וכל אירוע כזה סופר מטלטל אותנו וסופר מפחיד אותנו. הנושא הזה של תמותת אמהות הוא קיים כמובן גם בעולם, לא רק בארץ, והשיעור שלו לשמחתנו הוא מאוד מאוד נמוך בארץ, רק לצורך ההדגמה. כל שנה נולדים במדינת ישראל סדר גודל של 180 אלף לידות. כן?
1: וואו,
0: זאת אומרת,
1: וואו.
0: כל שנה עיר קטנה נולדת. זה מאוד מגניב. ומקרה התמותה בישראל הוא handful. זאת אומרת, בין 0 ל-4-5 בשנה. זאת אומרת, את מבינה שזה חלקיקי אחוז. זה סיכוי מאוד מאוד נמוך. ולא יודעת מה, 2 ל-100 אלף, משהו כזה. מאוד מאוד מעט. ועדיין זה מאוד מאוד עצוב ומטלטל.
1: אז באמת כשרק התחלנו את השיחה את אמרת שזה הרגעים הכי מאושרים בעולם וגם תהומות מאוד מאוד מקרים קשים. איך אפשר להתמודד עם זה כרופאה עם כל הדברים האלה שפתאום יכולים לקרות?
0: מעניין שאת שואלת את זה. זה גם כן עוד שינוי שקרה נגיד מאז שאני התחלתי ללמוד רפואה ועד היום. פתאום יש הבנה שכשקורה אירוע כזה אסוני, אז יש כמובן את הנפגע הראשון, שזה המטופל, שאיבד את חייו או איבד את ילדו או קרה לו אסון. אבל יש גם את הנפגע השני, שזה אנחנו. אנחנו, הצוות, הצוות שטיפל ויוצא מהאירוע הזה גם מאוד שבור ומאוד עצוב ולפעמים גם עם רגשות אשמה, מוצדקים או לא מוצדקים, אבל רגשות אשמה, והרבה שנים התעלמו מהדבר הזה. היום אנחנו כבר יותר חכמים ואנחנו יודעים שהדבר הזה דורש טיפול לאורך זמן, כי הרי כל בן אדם שעושה את העבודה הזאת לאורך שנים יקרו לו אסונות, אי אפשר לברוח מהסטטיסטיקה. ולכן אם אנחנו לא נטפל בנו, לא יהיה לנו כוח להמשיך ולטפל טוב יותר במקרה הבא. אז יש היום הרבה יותר התייחסות לעניין הזה, למפגע השני מבחינה רגשית. זה אולי דומה לתהליך שקרה לחיילים, שכשאני נולדתי, מלחמת יום כיפור, אף אחד לא הסתכל בכלל על החבר'ה של הפוסט-טראומה, שזה הרס להם את החיים לגמרי למשך שנים. היום יש הרבה יותר מודעות לעניין הזה. אז גם בהיבט של הנפגע השני, הצוות המטפל שהיה, שליווה את האסונות האלה, אנחנו מתייחסים לזה בשיא הרצינות, אנחנו מלווים את עצמנו, אנחנו מבקשים עזרה, אנחנו מדברים על הדברים, אנחנו תומכים אחד בשני, אנחנו בוכים ביחד, אנחנו לומדים את הלקחים, ואנחנו ממשיכים הלאה קדימה. כי לכל אחד מאיתנו יש בית קברות קטן, גם לי. בית קברות קטן ועצוב של דברים שקרו לי לאורך השנים, דברים שעשיתי, חלק מהם, הלוואי שהייתי עושה יותר טוב. אבל אין מה לעשות, זה מה שהיה ואת העבר אי אפשר לשנות, צריך רק לצבור כוחות כדי להמשיך קדימה ולהיות אדם יותר טוב ואיש יותר טוב ורופא יותר טוב, בלי להישבר. אז ככה מתמודדים.
1: אז מה באמת עוזר לך להמשיך אחרי רגעים כאלו? מה, כאילו, מה התהליך?
0: מה התהליך? התפרסם מדד האושר העולמי לדעתי לא מזמן, וישראל נמצאת בעשירייה המובילה, והדור הצעיר של ישראל נמצא לדעתי במקום השלישי בעולם. ואתה שואל את עצמך, מה מרכיב את האושר? ואחד מהדברים החשובים ביותר שנותנים, אני חושבת, כוח, זה גם תחושת המשמעות והשליחות, שזה אצלי אולי נאמבר וואן. אני קמה בבוקר ואני יודעת שאני קמה בבוקר כדי לעשות את העולם מקום קצת יותר טוב. זאת השליחות שלי, לגדל דור שיהיה דור מעולה ויטפל, להשאיר את החותם שלי על העולם הזה דרך הדור שאני מלמדת ודרך השליחות שלי בלטפל נשים בנשים. זה נותן המון, זה נותן המון כוח גם לעבור את הדברים הקשים. והדבר השני אולי קשור לערבות ההדדית. יש משהו בארץ, יכול להיות שזה נכון גם מקומות אחרים, אבל אני מרגישה את זה מאוד חזק כאן, שאנשים הם ביחד, אנשים אכפת להם אחד מהשני. גם, ובמקצוע שלי זה נכון גם בתוך הצוות, וגם בין הצוות לבין המטופלות שלנו. העובדה שמרגישים שעוברים את הדברים האלה ביחד, ומחזיקים אחד את השני כדי שלא ניפול, היא תחושה מאוד חזקה שעוזרת לנו לעבור את הדברים גם הקשים ביותר.
1: אז את באמת, כשאמרת בהתחלה, את משמשת גם כמשנה דיקן בבית ספר לרפואה באוניברסיטת רייכמן, וחלק מהדברים שאתם עושים זה באמת להבין איך רופאי העתיד ישתמשו בטכנולוגיות האלו המתקדמות, כמו AI, ואיך להכין אותם לדברים האלה. אז איך באמת עושים את זה?
0: אז קודם כל, איזה זכות מטורפת זאת להיות שותף לבנייה של בית ספר לרפואה חדש. זה באמת, רק יחידי סגולה זוכים לדבר הזה.
1: הרבה זמן זה לא קרה.
0: נכון, זה לא קרה, ומדינת ישראל הבינה שהיא צריכה עוד הרבה רופאים, וכדי שיהיו עוד הרבה רופאים אז צריך עוד בתי ספר לרפואה ועוד סטודנטים לרפואה, ובית ספר לרפואה ברייכמן קם מתוך התחושה הזאת שא' צריך עוד רופאים, זאת אומרת מיזם מאוד מאוד ציוני, וגם מתוך הבנה שאנחנו בכזאת תקופה של שינוי שחייבים לייצר רופאים שיתאימו לעולם של העתיד, לא לעולם של היום ובטח לא לעולם של פעם. אז איך מייצרים את רופאי העתיד? קודם כל צריך להבין שהידע, ידע, זה דבר שיש לו מחצית חיים, כן? זאת אומרת, מה שאני למדתי פעם בכלל כבר לא רלוונטי היום, ומה שאני לומדת היום יכול להיות שמאוד מהר לא יהיה כבר רלוונטי, ולכן הרבה יותר צריך להשקיע בללמד את הסטודנט ואת הרופא להיות מסוגל ללמוד ולהתעדכן כל הזמן, ולהיעזר בכל מה שהוא יכול להיעזר כדי להיות up to date כל הזמן, שזה הולך והופך להיות משימה מאוד מאוד מאתגרת, בגלל עולם הידע מתפוצץ, כן? זה דבר אחד. זאת אומרת, איזושהי אוריינות טכנולוגית כזאת שתאפשר לנו כאנשי מקצוע להתעדכן כל הזמן ולהיעזר בחידושים הטכנולוגיים כדי להיות up to date. זה משימה ראשונה. משימה שנייה זה ההבנה שהמרכיב האנושי בתוך הרופא הוא מרכיב מרכזי. אותו מכונה כנראה לא תחליף. ולכן לוודא בעניין הזה שיש התמאה עמוקה של הערכים שמובילים אותנו כבני אדם וכרופאים. אנחנו משקיעים בעניין הזה גם המון המון בבית ספר לרפואה ברייכמן. והדבר השלישי הוא לקחת אנשים שהם מאוד רב גוניים, באים מכל מיני תחומים, עם כל מיני כישרונות וכל מיני יכולות שהם מביאים איתם כבני אדם ובהיסטוריה המקצועית שלהם, ולהכניס אותם ביחד ולייצר קבוצה, שהקבוצה ביחד כשכל אחד נותן את האינפוט שלו היא קבוצה מרתקת. אז זה שילוב של כל הדברים האלה.
1: אז איך באמת בוחרים את הסטודנטים לבית ספר? מה מחפשים מעבר לציונים?
0: נכון, בדיוק ככה, אנחנו מחפשים מעבר לציונים. בהחלט יש דרישות אקדמיות, אבל אחרי שהסטודנט עומד בדרישות האקדמיות של הציונים של התואר הראשון, מבחן הידע, כל האלמנטים האלה, ומתוך הבנה עמוקה שציונים זה לא מה שמגדיר אותנו כבני אדם, בחרנו את הסף האקדמי הנדרש, ומשם והלאה אנחנו מסתכלים עליהם כאנשים. אנחנו עושים להם גם ראיון במצלמה, זה אחד, שזה סופר מגניב דרך אגב, בגלל שבינה מלאכותית מעורבת בהערכה של הראיון הזה.
1: מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת שהבינה המלאכותית מסתכלת על הראיון המצולם, ולפי התוכן שלו נותנת לנו אינפוט של מה דעתה על המועמד.
1: וואו.
0: סופר מגניב, לא? האמת שאני גם חולמת שהיא תסתכל על הבעות הפנים ותזהה כל מיני סימנים על אמינות ודברים כאלה, אבל אנחנו עוד לא שם.
1: וואו, וואו.
0: אולי גם זה.
1: זה נשמע...
0: זה מפחיד, אה?
1: כן, כן.
0: מפחיד אך מגניב.
1: כן, לגמרי.
0: זה עוד לא קיים. ואחר כך המועמדים עוברים סדרה של ראיונות אישיים איתנו, ואחר כך גם דינמיקה קבוצתית, ואז אנחנו יושבים בוועדה ומעלים כל תיק תיק את כל הנתונים על כל אחד מהמועמדים, לרבות היכולות האקדמיות, ואחר כך האישיותיות וההתנהגות בקבוצה וההתנהגות כיחיד וההתמודדות בראיונות וכו' וכו', ובוחרים. ובואי, כדי להיות רופא מצוין, אתה לא צריך להיות גאון. אתה צריך להיות נחוש ולמדן וערכי, אבל אתה לא צריך להיות גאון. הגאונים שילחו, את יודעת, לפיזיקה של החלל. אנחנו צריכים אנשים שאכפת להם מאנשים ורוצים לטפל באנשים.
1: אז באמת, אם אני צריכה לבקש ממך לשים את האצבע על מה שונה בבית ספר לרפואה ברייכמן לעומת הבתי ספר הקלאסיים? כאילו, איפה הייחודיות?
0: אני חושבת שיש דברים מאוד חדשניים בבית ספר לרפואה ברייכמן. זה בית ספר, זה אולי בית ספר הראשון שיתמיע הכי מהר את כל מה שהעולם הטכנולוגי המתפתח יכול להציע. תדעת, ראייה תלת מימדית, וגם ללמוד אנטומיה דרך משקפי תלת מימד זה עולם אחר, וגם ללמוד לעשות החייאה על בובה כשאתה עם משקפי תלת מימד ושומע את הקולות ועושה את הדברים, זה עולם אחר. זאת אומרת, כלים טכנולוגיים ישפרו ללא ספק את הידע והמיומנות של הסטודנטים שלנו, וגם ההבנה שאנחנו לא צריכים ללמד אותם כמו טוקים, לשבת בהרצאה וללמוד את כל הספר בעל פה, בגלל שהספר הזה כבר לא יהיה רלוונטי בקרוב. לא. אנחנו רוצים לוודא שהם יודעים ללמוד ויודעים להתעדכן כל הזמן באמצעות כלים מאוד מאוד מגוונים וטכנולוגיים, ואנחנו ביחד איתם עוברים את המסע הזה של למדנות נצחית.
1: אז איזה סקיל באמת הכי חשוב היום לרופא של 2035?
0: ראש פתוח, עם סקרנות טבעית ופתיחות וגמישות לדברים שמתחדשים. זה בצד האקדמי. ובצד הערכי, להיות בן אדם שמוכן להתמסר ולהקדיש את החיים שלו בשביל האנושות, שזה לא דבר מובן מאליו כמובן.
1: ומבחינת, אמרת שבוחרים עוד הרבה דברים אחרים, ועוד אי אפשר ברעיונות לראות אמינות ודברים כאלה, אבל עד כמה חשובה האמפתיה, והאם זה משהו שאפשר בכלל ללמוד, או שזה משהו שמגיעים איתו?
0: אני חושבת שזה שילוב של הדברים. אין ספק שיש מרכיב שהוא אתה בא איתו. מי שאתה. האדם שאתה, הבית שגדלת בו, העולם הערכי שאתה חי בו. זה בוודאי מרכיב אחד. אבל יש גם מיומנויות שאפשר ללמוד באמפתיה. תן לך דוגמה. אנחנו מלמדים איך להעביר בשורה מרה. אוקיי? Okay? Mm-hmm. יש דרך ללמוד לעשות את הדבר הזה באופן הכי אנושי והכי אמפתי. לומדים את זה עם הזמן. אני לצערי, לאורך אני מעולם לא למדתי את זה בצורה מסודרת, אבל לאורך השנים אתה לומד איך לעשות את זה באופן שיהיה הכי נכון, להתקבל הכי טוב על ידי הצד השני, שלא ירגיש שהוא לבד, שירגיש שהוא ביחד איתך בתוך הדבר הזה. אז אמפתיה זה גם איזשהו מרכיב של תכונות אופי, אבל גם הרבה מאוד מיומנות נרכשת שאנחנו שמים עליה דגש.
1: זאת אומרת, יש ממש שיעור בבית ספר של איך להעביר, שילך להעביר בשורה?
0: יש קורס שלם במשך 4 שנים של רופא אדם חברה, שלומדים המון דברים, בין השאר גם את זה, ויש גם שיעורים מאוד מאוד חשובים על אתיקה ורפואה בכל מיני היבטים, שמכניסים גם הם את הנושא הזה של האמפתיה. כן, אנחנו מלמדים את הדברים האלה, מתוך הבנה שגם האנשים האמפתיים ביותר צריכים כלים כדי לעשות את זה יותר טוב.
1: וואו. האמת שזה נשמע מטורף.
0: את עושה ללמוד אצלנו, הראה לי.
1: אני, וואלה, אני אשמח. אתם מקבלים? אני בדיוק מסיימת.
0: אנחנו ממש עכשיו רעיונות קבלה לקראת השנה הבאה, וקוראים לכל מי שעומד בקריטריונים שציינתי לבוא ולהתמיין אצלנו. אנחנו מחפשים את רופאי העתיד הטובים ביותר.
1: שאת באמת מסבירה את זה ככה, זה קשה לו לרצות, אני אגיד לך את האמת.
0: נשמחה. אין דבר, אני חושב, תראי, אני כמובן בייסט בגלל שאני רופאה הרבה שנים, אבל אני חושבת שבאמת, תראי, בסוף יש לנו 80, 90, 100 שנה לבלות על פני כדור הארץ, ואתה שואל את עצמך, מה אני רוצה לעשות עם השנים האלה? לבחור להיות רופא, אני חושבת שזה דרך מדהימה להעביר את הסשן שלנו על פני האדמה.
1: לגמרי. אז קודם כל, אם אתם שומעים את זה ואתם רוצים ככה לקחת חלק במיונים, אז שתדעו שזה קורה. ואולי ככה לסיכום, אני אשאל אותך, אם היית צריכה לבחור בין רפואה מדויקת יותר או אנושית יותר, מה לדעתך היה יותר חשוב כרגע ובעתיד?
0: לא, רפואה זה מקצוע אנושי, זה הדבר הכי חשוב. זה הדבר הראשון, זה בני אדם בשביל בני אדם, זה בוודאי המרכיב הבסיסי ביותר. ואחר כך, שאיפה למצוינות, כל הזמן לחתור למצוינות. Be the best you can be. Be better than what you thought. כל הזמן לחתור להיות הכי טוב והכי מצוין שאתה יכול. אני גם אגיד, כי זה אולי נשמע כמו תשדיר פרסומת לרפואה, אבל זה לא, בגלל שזה מאוד חשוב לי להגיד. יש מחירים לדברים האלה, יש מחיר להתמסרות, יש מחירים לזה שאתה נעדר שעות רבות מהבית שלך, מהמשפחה שלך, מהילדים שלך. אי אפשר להיות מעולה ומושלם בכל החזיתות כל הזמן. להיות רופא מעולה וחוקר מעולה ואיש משפחה מעולה, רעיה מעולה ואמא מעולה. זה לא הולך. גם המוכשרים ביותר בינינו יודעים שאי אפשר להיות כל הזמן בכל המקומות, וכל הזמן מושלם בכל האתרים. וצריך להבין את זה, ולקבל בחמלה עצמית את המחירים שאנחנו משלמים, וגם להבין שכשאני נמצאת בעבודה, אז אני לא יכולה להיות בבית בזמן שהילד שלי אומר את המילה הראשונה שלו. ומצד שני, כשאני בבית וקורא איזה ניתוח מדהים בבית חולים שהלוואי שהייתי שותפה לו, אז לא, אני עכשיו בבית ואני עכשיו עם הילדים שלי, וזה חשוב לא פחות. ואני חושבת שזה מסר שמאוד מאוד חשוב להבין אותו בתחילת הדרך, כי יש הרבה חיבוטי נפש בהמשך.
1: האמת שזה מאוד מאוד קשה, כאילו, כי את תמיד חושבת איפה אני יכולה להיות, ואולי שאני לא עושה מספיק, וזה באמת חשוב להסתכל על זה בחמלה עצמית, ולהבין שכרגע אי אפשר להיות בכמה מקומות במקביל, אולי תכף יהיה אפשר, אי אפשר לדעת.
0: אולי עם הכפיל שלי, דרך זהו. ה-AI, אני אוכל להיות בכמה מקומות באותו זמן, אבל
1: אנחנו לא שם. זהו, ואז יפתור את העניין הזה. לגמרי. טוב, תודה רבה רבה אסנת, באמת סופר מעניין, ואני ממליצה לכולם לחקור על הנושא הזה ועל בית הספר לרפואה, כי זה באמת סופר סופר מדהים. תודה רבה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה, וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה.
0: ביי חבר'ה.
2: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
3: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
4: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: המסע המופלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: המסע המופלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

בתולי. ואחרי הכל בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי,

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח לאיפה.

0: ערב טוב לכולם, זיפים בלייב, עם שני אורחים מאוד מיוחדים שיש איתי פה, ים ומתן, שכבר זמן אני רודף אחריהם שיגיעו לפה לאולפן, והנה הם הגיעו.
1: מתן היה פה.
0: מתן היה פה, אבל רציתי שתבואו גם שניכם ובעוד הרכב שעוד נגיע אליהם. אז ברוכים הבאים.
1: תודה רבה, כיף להיות
2: כאן. עברה כמעט שנה מאז שהייתי
0: עברה
2: פה.
0: עברה כמעט שנה מאז שהייתי פה.
2: כי הנה אנחנו בפסטיבל של 4th of July, לפני שנה.
0: נכון, נכון. טוב, אתה יודע, אנחנו יכולים לטפל ביותר הגעות לפה, זה לא בעיה, יש לי פה תוכנית פעם בשבועיים. את הפלייליסט היום, ים ומתן בחרו, התחלנו עם... אלה פיצ'רל וג'ו פאס, Ain't Got Nothing But The Blues, ואמרת שזה חשוב לך, התקליט הזה.
2: כן, זו הייתה הבחירה שלי, זה אחד משתי הבחירות היחידות שלי בפלייליסט להיום. זה השורשים שלי, אני בעצם נגן ג'אז מהיסודי, היום אני, לצערי, זה הדבר שאני מנגן כמעט הכי פחות, פשוט זה לא מפרנס אותי מספיק, אבל לנגן ג'אז זה הילדות שלי, שם הגעתי לגיטרה מאוד מהר. והאלבום הזה, האלבומים של ג'ו פאס עם אלה פיצג'רלד זה קסם, זה בית ספר לנגינה של גיטרה, כי ג'ו פאס מנגן כמו תזמורת שלמה בבן אדם אחד, זה נשמע מסובך כשמפרקים את זה, מגלים כמה זה חינני ופשוט.
0: טוב, מגניב. אז זה אחד מהשניים, אני לא יודע מה הבא בתור, אבל אנחנו נתגלגל אליו, אבל עכשיו אנחנו נעבור לאריתה פרנקלין שים בחרה.
1: רק אגיד שגם עבורי, אלה פיצ'רלד הייתה השראה מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, דרכה למדתי ג'אז. ג'אז קצת לבן, אני חייבת להגיד, כזה פחות המחוספס שאחר כך נחשפתי אליו. אבל היא ממש הייתה, למדתי לשיר, למדתי לבבב. דרכה.
0: כן, היא עושה סקייטינג טוב.
1: כן.
0: טוב, אריתה היא לא בדיוק ג'אז, אבל שמה בשכונה, בוא נראה אותה. נשמע אותה.

אריתה, עם המיקרופונים, פה היו ערוכים לשירה, אז הייתי פותח וגונב קצת מהליווי של ים פה, אנחנו נגיע גם לקטע שעשית. אז כן, יש פה פלייליסט שאני לא תרמתי לו, הגבתי אליו. אז אנחנו נגיב אליו ב-Chain of Fools, אבל לא של אריתה, אלא של R.L. Burnside, יותר בלוזי מחוספס.

0: זה הגרסה האלקטרונית לוושבורד, כשהם נותנים את הקצב על הוושבורד.
1: אני עדיין מעדיפה את הריטה.
0: את הריטה, אני מצטער, אבל חשבתי, לא יודע, לפלפל, לא לפלפל, סתם להכניס את זה. כן. עוד תגובה שלי, ואני חושב שבזה אנחנו נסיים את התגובות שלי לפלייליסט שהצעתם. הופעה שמאזיני זקפים הוותיקים, ואתם יודעים, יש עשרות אלפים כאלה, כבר שמעו פיל לש וטרי אנסטסיו. אני חושב שזה היה 2006, והם אומרים בתחילת ההופעה שיורד שלג נוראי, והם מודים למי שהגיע לביקון שם, אני חושב שזה פברואר כזה, 2006, ואז הם עושים את קריפל קריק.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Feeling friends עם טרי אנסטסיו. אז זה זמן טוב לדבר על מה שהולך לקרות בשבוע הבא במועדון האזור.
2: וואו, זה בשבוע הבא.
3: וואי, זה עוד רגע, הזמן טס, יום חמישי הבא.
1: אל תשכחו להביא.
2: 18 לחודש.
3: ומתחילים מוקדם הפעם.
2: רגע, לא אמרנו להם מה.
1: מה, זהו.
3: נכון. אז אני מתפקד גם כמנהל טכני בעמותה שנקראת עמותת ה-Grateful Music. עמותה ששמה לעצמה להביא תוכן ולתת בית לקהילה הזאת של ה-Grateful Dead בישראל, של הרוק הפסיכדלי, של הג'אם, של הסאונד הזה והסגנון הזה. ואנחנו עושים בעמותה כמה אירועים גדולים כל שנה, והאירוע הגדול של השנה הוא ה-Grateful Dead Gathering, שבעצם אמור להיות ה-Grateful Dead Gathering ה-13 עכשיו?
1: משהו כזה, כן.
3: 13 לדעתי, אם רמל רשמה אותי, טועה, הוא...
1: לא, משהו כזה, כן.
3: לאורך השנים זה היה, התחיל מהתקבצות כזו בטבע, אתה היית שם בימים האלה?
1: כן, אני חושב שהייתי במאה השני והלאה בערך.
3: כבר בעצם תחילת שנות ה-2000 פחות או יותר.
1: כן, משהו כזה.
3: הולך אחורה. אני כבר בעניינים...
1: תחילת שנות 2010 כזה.
3: אני מ-2016 בעניינים האלה. והאירוע הגדול של השנה זה Grateful Dead Gathering. היום זה אירוע מאוד גדול שמעבר ללהיות מסיבה גדולה, הוא גם נותן במה ללהקות. והאירוע לצערנו עכשיו נדחה בגלל המלחמה האחרונה.
2: היא אמור להיות במאי.
3: והוא נדחה לחודש ספטמבר. יש עדיין כרטיסים בזכות זה, אז אם אתם שומעים את זה ומגלים שאין לכם כרטיס, עדיין זה הזמן לרכוש. ובגאדרינג הזה יהיו הופעות גם של הלהקה של ים ושלי, The Hardest Days, שאנחנו בעצם להקה שאפשר לקרוא לזה טריביוט, אנחנו לא כל כך להקת קאברים, אנחנו טריביוט בנד של ה-Grateful Dead. כל העולם מלא בטריביוט בנדס של ה-Grateful Dead, שלוקחות את הרפרטואר, ולפעמים גם שירים מחוץ לרפרטואר, אבל מנגנות אותו בסגנון של ג'אמבן וה-Grateful Dead, וזה מה שאנחנו עושים פה בארץ, בעצם בחזית הקהילה. אנחנו שמביאים את המוזיקה הזו לייב לבמה בתוך הקהילה, ולצידנו על הבמה בעוד שבוע יהיו עוד שתי להקות, תפתיר ורפאים, שהן להקות יוצרות מקוריות של רוק פסיכדל ישראלי, וביניהם יעשה תקלוט של תקלוט מסיבתי של פיש לחובבי הז'אנר, שהם כמו אחים שלנו מהצד ומצלנו במשפחה. אז בגלל שהאירוע הגדול נדחה, אנחנו עושים מין אירוע קטן כזה שנותן טעימה לאירוע שיהיה בספטמבר.
2: והאירוע
3: יהיה
2: סלייס. A slice of gathering.
3: זה ביום חמישי הבא, במועדון האזור בתל אביב, ואנחנו מתחילים לנגן ב8:30, זאת אומרת שמונה כבר פותחים מוקדם.
2: בול, ב8:30.
3: 8:30 מנגנים בול, כי יש לנו רק עד 10:30. שתבינו שבשביל הלהקה שלנו, לנגן שעתיים הופעה, זה כאילו אמרו לנו קצר, קדימה, תזדרזו חבר'ה.
1: אז אני אגיד פה, מכיוון שיש לי קצת יותר ותק בגאברינגס, שה-Hardest Days הם by far הטובים ביותר שנגנו שם, ובדיוק בגלל הדגש הזה שאמרת, זה לא רק עניין של קאבר בנד, שזה גם כן מגניב ובא מאוד מתאים בימים האלה, כאילו בימי המסיבות האלה, אלא יש פה עניין, ולכן זה טריביוט בנד, ואתם באמת ממש טובים, ממש, וים שהגיע... הוסיפה צבע של ווקלי שתמיד היה חסר, כולל ב-Grateful Dead. כי חוץ מדונה, שלא נתנו לה את המקום שלה.
2: נגיע אליה אחר כך, אבל כן.
1: אז אני חושב שאתם ממש טובים, ואני...
3: אחרי זה לספר סיפור, כשים הצטרפה ללהקה.
2: רגע, לא עכשיו, אחר כך.
3: אחרי זה נשמע לכם דוגמה של מה אמרו לים לשיר כשהצטרפה ללהקה.
2: אבל אני אגיד שזה ממש כיף לשמוע אותך אומר את זה, כי פעם האחרונה שמתן היה כאן, בפעם הקודמת,
3: היא לא תשכח לי את זה.
2: הוא קצת שכח להזכיר אותי.
1: הוא פשוט נורא התרגש.
2: אז
1: טוב, חשבתי לשים עוד The Band, אבל בעצם דיברנו על הדד, ולא שמישהו פה לא מכיר את הדד מהמאזינים, אבל בוא נשמע את Keep Your Day Job, שזה שיר, בחירה קצת משעשעת.
3: נכון, זו בחירה משעשעת, זה שיר שהקהל ביקש מהם להפסיק לנגן.
1: כן, כן.
3: נמאס להם, אבל מצד שני התופעה הזאת שנקראת, שאז קראו לה Deadheads, זה אנשים שעזבו את החיים שלהם ויצאו למסע עם הלהקה. ויש איזה קריקטורה מצחיקה שרואים איזה אחד מגיש קורות חיים לעבודה, והוא אומר, חסר פה מ-65 ל-95, מה עשית? הוא אומר, הייתי בטור עם ה-Grateful Dead. ויש פה איזה מסר, זה בסדר ללכת עם מה שאתה אוהב, אבל לא לתת לחיים שלך לצאת מכיוון ולאבד את הכיוון בגלל זה.
1: אז Keep Your Day Job, זה לא היה המון זמן ברפרטואר באמת, כי זה כנראה דרך למישהו.
3: כל ביצוע אבל שווה את זה, כל ביצוע שהם עשו.
1: כן.

0: הזיפים שמים את הזנבות גם של השירים.
1: את הזיפים.
0: את הזיפים של הזיפים, כן, בשביל זה אנחנו פה. אז רצית לדבר על הדד הבא.
1: רציתי לדבר על הדד הבא ולהגיד שהקטע הזה, אני בחרתי אותו כדי להוכיח משהו, סתם, כדי להגיד משהו. כשמתן ביקש שאני אצטרף להרכב של ה-Hardest Days, ללא כל כוונות נסתרות, אז הוא רצה שאני אכנס באמת לתפקיד של דונה. ולא הכרתי אותה יותר מדי, הכרתי קצת את הדד, אבל לא הכרתי את דונה, וכל מה שזה אומר.
2: דונה גודשו.
1: שהיא באמת פלא, אישה וואו, לא משנה, אפשר לדבר עליה בתוכנית שלמה. והקטע הזה שנקשיב עכשיו, זה השיר הראשון שעליתי איתו לבמה איתם, שזה היה במועדון האזור, וזה היה בחלק שני, סט שני כבר של ההופעה שאנחנו עלינו, והיינו צריכים להיכנס בכל הכוח. וזה בעצם ה-playing in a band, החלק השני אבל.
0: כן.
1: ודונה עושה דונה, ואני זוכרת שכשהקשבתי לזה בפעם הראשונה, צחקתי לו בפרצוף ואמרתי לו, אני את זה לא עושה. אני לא יכולה לזייף ככה, אני לא יכולה לצרוח ככה, וזה לא אני, אני לא מוכנה לזה, אני לא, זה לא... אבל הוא חייך, והוא ביקש יפה, וזה קרה.
0: ותכף נשמע.
1: והיסטוריה.
0: אז אני אתן טיפה קונטקסט, למרות שאמרתי, רוב מי שמקשיב לפה כבר שמע את הדד, ותכלס, playing in the band שמתי, אני חושב כבר לפני איזה 4 שבועות או משהו כזה.
2: שמת פה ג'ם שלם?
0: כן, אבל יחסית קצר, אני חושב. בכל מקרה, דונה היא... היא באמת מיוחדת מאוד, כי כל אחד מאיתנו מיוחד באיזושהי דרגה, אבל היא עוד יותר מיוחדת מאיתנו.
1: מאוד.
0: והיא הייתה זמרת הליווי, שידועה הייתה, אמנם היה לה את הכל הכי טוב בלהקה, אבל הוא לא ממש בא לביטוי, והיא הייתה הרבה פעמים צועקת, וכששאלו, קראתי, כאילו, למה היא צועקת? יש לה כל טוב, ואמרו שפשוט לא נתנו לה מוניטור, אז היא לא... לא היה לה שום פידבק
1: להכיב. באופן כללי לא כל כך התייחסו אליה, לדעתי.
0: כן.
1: שזה חבל, כי באמת יש לה המון פוטנציאל, ואני מרגישה שהיא פשוט לא הייתה מוערכת, אז היא קצת מרדה.
0: יכול להיות.
1: ואמרה, תראו אותי.
0: אמרו שהיא הייתה מאוד חמודה, אלא אם כן היא הייתה מסוממת, ואז היא הייתה קשה, זה מה שפילה שמר עליה. בכל מקרה, איתי בחדר בעבודה, ישבו אנשים שהם, כמו שנקרא להם, passive deadheads, כי לא הייתה להם ברירה. ואז אחד המשעשעים שבהם שי אמר, אני מבין שלא נתנו לה מוניטור, אבל למה נתנו לה מיקרופון? אבל הנה...
2: אחרי הדוגמית הזו אנחנו נשמע את ים נותנת דוגמה בלייב.
0: אבל פה אנחנו בעצם, הם התחילו playing in the band, עברו למשהו אחר, הם חוזרים ל-playing in the band, זה 74, תקופה קלאסית ל-playing in the band, זה היה בציר מעולה, מעולה, מעולה.
1: אנחנו אוהבים אותך, דונה.
0: יפ.

0: gotta love Donna.
1: אין, היה לה נשמה אמיתית. רוב החבר'ה היו די כפויים על הבמה, או קצת נרדים כאלה, אוקוורדס, אבל...
0: תשמע, היא גם החזיקה מעמד כמעט האחרונה, כאילו, עד מאוחר.
1: כן, כן.
0: היא נפטרה

0: ניגש אליי, ממש ישר אחרי, עם דמעות בעיניים. ממש מרגש אותי להיזכר בזה. והוא חיבק אותי ממש ממש חזק, חיבוק דוב כזה, והוא סיפר לי שהוא חבר מאוד טוב של דונה, שהייתה כמו מאמא בשבילו, וכזה הוא היה ישן אצלה, והיא הייתה מבשלת לו, ומתארח אצלה. ועוד חודש מאז, אז עוד חודש יש את הממוריאל, את ההזכרה, ו... הוא אמר לי באנגלית, אם היא הייתה יודעת מה קרה פה הערב, ושיש אישה, בחורה ישראלית בישראל, שככה מייצגת אותה ומביאה לידי ביטוי את המקום שלה כאישה בגרייטפול דד, שהיא היחידה שהייתה, היא הייתה מאוד מתרגשת, וממש ריגש אותי.
1: סיפור מקסים. באמת.
0: תודה.
1: ממש. אגב, נזכרתי עכשיו כשדיברת, שמתי פה, אני חושב, לפני שבועיים את סטלה בלום, מתוך ההופעה הזאת שהיית... פנומנלית.
0: תודה רבה.
1: ונזכרתי עכשיו שמיקי הארט היה פה בארץ ב-2013, נכון, בארץ צופים. הייתה מישהי. ראיתם שם?
0: לא, אבל ראיתי
2: איפה היינו ילדים.
1: אז,
0: אבל השבו את זה קצת.
1: הייתה הופעה באמפיתיאטרון בארץ צופים מול ירח כמעט מלא, יורד על, או עולה בעצם זה היה, מעל הערים של מדבר יהודה, והייתה שם זמרת... שחורה,
0: מדהימה.
1: עם קול חזק, קרוליין משהו אני חושב, עשתה את סטלה בלו,
0: כן.
1: פנומנלי.
0: נכון.
1: זה היה השיא של ההופעה. בוא נשאר בזמרות מדהימות.
0: במעבר חד ממש.
1: חד ואולי לא כל כך חד, כי אני חושב ש...
2: מלבן לבלונד.
1: מלבן לבלונד, אבל לדולי פרטון יש לי המון כבוד. לא בגלל שאני שומע אותה.
2: תספרי על האוטו שלך.
0: איזה אוטו שלי? לאוטו שלי קוראים דולי, נכון.
1: דולי, בזכות דולי פרטון?
0: זה אוטו קטן וורוד,
1: כן. אז תמיד נתתי לה כבוד שהיא עשתה בדיוק מה שהיא רוצה, נכון?
0: כן, ואני רוצה להוסיף לגבי השיר הזה שאתה תשים, שזה שיר מהמם. דולי הגיע מעוני מאוד מאוד מאוד קשה. אני לא זוכרת כמה אחים היו לה, אבל הם הייתה בבית מאוד עני וקשה מאוד, והיא ממש בנתה את עצמה מאפס, שזלזלו בה וזרקו אותה, והשיר הזה מאוד מבטא את זה.
1: הוא נקרא Coat of Many Colors.
0: כן.
1: פעם ראשונה לדולי פה בתוכנית, רוב הסיכויים.
0: יפה, כן, הרבה.

0: יופי.
1: כמעט תפסת אותי. וואו, זה שיר מדהים. אמרתי עכשיו שלא שמעתם, אבל אני אגיד שוב שבעצם השיר מספר על זה שאימא של דולי תפרה לה מעיל טלאים, קצת כמו הסיפור של יוסף, אבל שהיא תלך לבית ספר עם בגד יפה, וכל הבדים שהיו לה בבית היא אספה, והיא עשתה לה coat of many colors, והיא הייתה כל כך גאה בו, וכל פעם שהיא לבשה אותו היא הרגישה כמו Wonder Woman, שלא משנה מה עשו לה והשפילו אותה וזה, היה לה את ה-coat of many colors that my mama gave to me.
0: והיא הייתה, כאילו היה לה את המוטיביישן על ספיקר ג'ין כבר אז.
1: לגמרי.
0: טוב.
1: ומעבר אחר לעוד וואו, זמרת על, שגם עברה חיים קשים ולא פשוטים עם בן הזוג שלה, והיא עושה ביצוע של שיר שאני כל הזמן חשבתי שזה שלה, ויום אחד גיליתי שיש CCR, Creedence Clearwater Revival, והבנתי שזה שיר שלהם, ואני כמובן מעריצה גדולה שלהם כבר הרבה שנים, אבל לפני זה, טינה טרנר הייתה עוד מהילדות שלי, נתנה לי המון השראה.
0: אז Proud Mary.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
3: Job down in the city.
2: You see, we never, ever do nothing.
3: Working for the man.
2: Nice.
3: Every night and
2: easy.
3: Day.
2: We always
3: but
2: do it.
3: I never lost
2: nice.
3: One minute
2: and
3: sleep.
2: Rough.
3: And now we're
2: but we're going to take the beginning of this song.
3: The thing
2: and do it
3: been.
2: Easy.
3: Big wheel keep
2: but then we're
3: going to
2: do the finish.
3: Turning.
2: Rough.
3: Proud Mary.
2: It's the way we
3: keep
2: do.
3: Keep on burning.
2: Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling on the river. Listen to the story.

0: אין אלטינה.
1: כן, כן, כן, קצת אש בתוך זה. אנחנו עוד מעט סוגרים את השעה, אז נעשה את הפרופוגנדה הרגילה, זיפים 106.2 FM. אפשר לחפש את הלינק להזנה במיקס קלאוד עם הפלייליסט, גם שם, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם בגיטאב, שזה המקום שהגיקים מחפשים במוזיקה, ואנשים האחרים לא יודעים על זה כלום. לא שהם מחפשים שם מוזיקה, אבל לא משנה. אני לא חושב שיש הרבה תוכניות רדיו שמפרסמות שם. אז בוא נשמע The Band, ואז נראה לי נצא לאיזה עוד שידור מוקדם כזה, אבל יאללה. אנחנו מאלתרים פה ים ומתן איתי, וזה די מגניב פה באולפן.
2: איזה כיף.
1: זה זורם, נכון?
2: איזה כיף.
0: כן. אולי בסוף השידור נגיע למסקנה איזה להקה יותר טובה, Grateful Dead או בן.
1: אנחנו לא מערבבים פוליטיקה. לא פוליטיקה. בלי פוליטיקה פה.
0: בלי פוליטיקה. יאללה.

טוב, התקילו אותי פה ולא הבאתי את זה מהבית, אבל חיפשתי מהר בדלת, שזה המערכת שבכלל אנחנו משדרים ממנה, ויש פה לא מעט דברים של פיש, אז בוא נלך על Back on the Train.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: זיפים. מוזיקה מחוספסת.

0: עם הזנבות, אמרנו. שעה שנייה של זיפים, נפתחת פה עם ים ומתן. ים בחרה את ה-Song for You, הרבי אנקוק עם קריסטינה אגילרה. אני מודה שכשקיבלתי את הפלייליסט, אמרתי, קריסטינה אגילרה, אצלי בתוכנית, אבל הסנוביות שלי התפוגגה, זה ביצוע יפה, זה שיר יפה.
1: שיר של ליאון ראסל, שהם ביצעו באלבום של הרבי אנקוק, שבאמת זה אלבום טריביוט להרבה שירים מדהימים, יש שם גם ביצוע מדהים ל... I was born by the river, שיר הזה, ש-A Change is Gonna Come.
0: שמתי אותו בתוכנית, לא ידעתי שזה... זה לא מה-Imagine Project?
1: יכול להיות.
0: יכול להיות. אולי גם זה מהאימג'ן פרוג'קט?
1: יכול להיות. פדיחה בשידור
0: חי. לא יודע, זה לא משנה, אני כבר עשיתי את הפדיחות שלי. שטויות,
1: אבל זה באמת ביצוע מדהים. וקריסטינה עבורי, כן, זה מוזר להגיד, אבל היא אחת ההשראות הכי הכי גדולות שלי. מגיל מאוד קטן, שהייתי מדמיינת שאני בקליפ, ושאני קריסטינה אגילרה, ושמצלמים אותי איפשהו בטבע. והייתי שרה שירים שלה במקלחת, ו... הייתי מחכה שלא יהיו בבית כדי שאני אשים אותה בפולי ווליום, ואני אצליח אולי לחכות את הקול שלה ואת הסגנון שלה, ולמדתי ממנה המון.
0: בואי נראה מה למדת.
1: אז זהו, ועכשיו...
2: בואו נראה, פינת מרימים לים.
1: אז הבאנו באמת, אני לקראת הוצאת אלבום, אלבום ראשון.
0: כן, כן.
1: שזה מרגש, ולוקח לו יותר מדי לזמן לצאת, אבל, אבל אני מקווה שזה באמת יקרה, באוגוסט, שיהיה השקה. ועמלנו ביומיים האחרונים, מתן. מתן עמל, מתן הוא המפיק של האלבום.
0: אתם מקליטים בבית?
1: כן, תאכלס את זה את הרוב.
2: בעיקרון רוב האלבום הוקלט בטייק אחד לייב, לפני כבר כמעט שנה.
0: אוקיי.
2: זאת אומרת, אחרי שעשינו כמה ניסיונות הפקה לאלבום...
0: עכשיו שומעים אותו.
2: אני אחזור על מה שאמרתי. האלבום הוקלט רובו בטייק אחד בבית. אחרי שעשינו כמה ניסיונות הפקתיים, בעצם להפיק את האלבום, הבנו שכדי להביא את התוצאה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לנגן את זה לייב. לא בגרסת נעשה הפקה על המחשב, הזמרת תגיע בסוף ותשאיר כמו על פלייבק. רצינו להרגיש את הדברים ממש ממש בחדר, ומרבית השירים של האלבום הוקלטו בעצם כסשן הקלטה לייב של גיטרה ושירה ביחד. ואז כל שיר התחלנו לפענח את האופי שלו ולגלף ככה את השכבות וללטש אותו, והשיר הזה ספציפית שנשמע, חלק המשיך להיות מוקלט אצלי בסטודיו, חלק כמו הבסיסט שנשלח... לבסיס והוא החזיר את הערוץ, ועשינו איזשהו מסע מוזיקלי עם עוד מוזיקאים מדהימים, שמלווים אותנו, בין אם הם שותפים לאורך השנים ביצירה ובעבודה שלנו, ובין אם הם נהיו בחיים שלנו ממש עכשיו סביב האלבום הזה, ונרתמו לאלבום הזה. ויצא פה משהו מאוד מעניין, כי חלק גדול מהמורבים הם מפיקים מוזיקליים בפני עצמם. זאת אומרת, כל מפיק פה וכל נגן תרם רגע את הצבע הייחודי שלו לתוך השיר הזה, והשיר הוא, תכף נשמע אותו, הוא ממש מערבב כמה עולמות, שכשאני חושב שבעיקר היופי שלו, הוא לא לוקח את הפוקוס מים, הוא משאיר את השיר של ים ואת ים כיוצרת עם הגוונים המיוחדים שלה, שבאים מצד אחד מהגוספל, מהג'אז, אבל מצד שני מהמדבר, והמדבר הוא בלב האלבום הזה, הטבע... יש לו ייצוג שלם לאורך כל האלבום הזה, בתוך כל שיר.
0: יש לו שם לאלבום כבר, או שאתם עדיין עומדים עליו?
1: בטח, לא, לא, יש.
2: היה לו שם לפני שהיה אלבום.
1: נכון. בעצם השם של האלבום הוא ויילד, פראי, שזה אולי, יש לזה גם סיפור, אולי אני לא יודעת אם להיכנס לזה עכשיו. ואני לא יודעת אם עכשיו להציג את מי שמנגן שם, או אחר כך, אחרי.
0: אחרי, מי ש...
1: בסדר.
0: עכשיו אני מבין למה זה ה-Wild Mastering, כאילו.
2: כן, יושב אצלי במחשב, קובץ מאסטרינג וקובץ מיקס שלם של כל האלבום, יושב בתור פרויקט.
1: וזה שיר שבאמת אני מאוד גאה בו, אני מאוד גאה במתן על ההפקה שלו, כי הוא עשה עבודה מדהימה, והוא נוצר בן רגע.
0: אוקיי.
1: זה שיר שנוצר מהמון כאב, שהייתי צריכה לפרוק אחרי פרידה, מאוד כזה, כמו שפרידה יכולה להיות.
0: כן.
1: והייתי חייבת לשחרר. ולשיר קוראים Letting You Go, וזה בדיוק מה שהוא עשה. הוא יצא ממני והוציא איתו ביחד.
0: טוב.
1: תהנו.
0: נשמע מרגש.
1: זה פעם ראשונה.
0: פעם ראשונה.
1: שהוא משודר, שמישהו אי פעם שומע אותו, שתבין. ההורים שלי לא שמעו את השיר הזה עדיין.
0: אתם כאלה ברי מזל, וגם אני שיכול ללחוץ על הפליי.

0: יפה ממש, אתם לא צריכים להסתכל עליי לחבתי, אבל אהבתי את זה מאוד. יפה מאוד, באמת. היא מאוד התרגשה פה, אני ראיתי את זה מהצד.
1: זה מאוד מרגש, זה פעם ראשונה ששיר שלי מושמע ברדיו. או מושמע באופן כללי, בפומבי.
0: טוב, אני מקווה שההמשך יהיה עוד גדול מזה. כן, זה באמת יפה והפתיע אותי לאן הגעתם באמצע.
1: כן, זה היה מסע. אני אשמח לתת קרדיט רגע, באמת למי שתרם ליצירה הזאת. ומי שהתחלתי איתו את המסע שלי, שזה עמרי להב, שהוא מפיק מדהים.
2: מדהים.
1: וחבר יקר מאוד בפני עצמו, והוא מנגן על הצ'לו שם. והתחלתי איתו את ההפקה של האלבום, ואז המשכתי עם מתן. ומתן כאן על הגיטרות, גם החשמלית, גם, לא זוכרת אם זה אקוסטית או קלאסית. יש לנו על הבאס את גד.
2: גד לוי, שהוא שיעד באס גדולה ביותר.
0: אוקיי.
2: מי שראה בשיער, שלפני שנה, גד לוי היה הבסיסט שנגן איתנו במחזמר שיער.
1: ועל הפרקשנס וכל מיני קישוטים כאלה של הטבע, של הווילד, שזה מה שרציתי, האחד והיחיד, אבי הגבאבא.
0: אוקיי.
1: שאני מניחה שאתה אולי מכיר את השם,
0: כן,
1: אולי
0: כן,
1: לא.
0: כן, כן, אבל אני לא זוכר לקשר אותו.
2: גם הוא עשה קריירה יפה, והיום אתה תראה אותו מנגן עם יאיר דלל במופע שלו של יאיר דלל.
0: אוקיי.
1: אחד הפרקשניסטים.
2: ובנגנים שנים ביחד, 20 שנה לפחות.
1: המדהימים בארץ, אבי. שכחתי מישהו?
0: קבע שלו. קבע שלו. וכמה ארוך התקליט?
2: 7 שירים.
1: 6, לא?
2: 7.
0: אוקיי, יש שם הפתעה.
2: יש, כשנקליט את השיר האחרון, זה מוכן.
0: אז זה איפי או...
2: מעל 6 שירים אתה בתקליט.
0: בתקליט? זה החוק? טוב, אני לא יודע כמה הם ארוכים, אבל כן, 7.
2: אוקיי, השירים לא ארוכים. בדרך כמו תקליט ממוצע של ימינו בזור ה-35-40 דקות.
0: אוקיי.
2: ורוב התקליט הוא באמת תקליט אקוסטי. שבו הגיטרה והשירה הם בעצם מרכז המוזיקה, ואז כלי נגינה מסוימים שמלווים וצובעים מסביב. ובאמת יהיה באוגוסט אנחנו נעלה מופע השקה של כל האלבום.
0: יפה.
2: ואי אפשר לשמוע אותו מבוצע לייב ובגרסאות חגיגיות כאלה. זה ייראה טוב, זה יישמע טוב.
1: אמן.
2: זה יהיה נעים.
0: תעשו גם פרסינג של זה, ויניל וזה? או שזה מוקדם לדעת?
2: בטייפ. אני מוציא אצלי מהפורטרק גרסות טייפ.
1: נבוא אליך לפני שוב לדבר עליו, ואז נראה.
0: בכיף, בכיף. זה ממש מגניב אם תעשו את זה.
1: אבל זה מאוד ריגש אותי, ותודה על הזכות.
0: תודה לך, תודה לך על הזכות. אז אני, כאילו, אמרתי, מה אני אשים עכשיו שגם יתכתב וגם ישיר את הכבוד?
1: מה בחרת?
0: אז אמרתי, מה, נעבור לסטיבי וונדר? כאילו, זה לא הוגן.
1: תמיד.
0: לא, אבל יש נגיד את...
1: תשמע, אני בין קריסטינה לסטיבי, זה מקום ממש טוב להיות בו. אני בעד.
0: את בעד? אז...
1: אם זה בסדר.
0: מה זאת אומרת? ברור שזה בסדר.
1: זה שיר שאני בחרתי?
0: כן, את...
1: אז כן, אז סטיבי הוא גם השראה ענקית עבורי, מגיל מאוד קטן, לשמחתי. אין מה להגיד על סטיבי יותר, כאילו...
0: כן.
1: זה סטיבי.
0: אכן כך.
1: זה אחד השירים הכי מרגשים, אחד האלבומים הכי מרגשים שלו, הסונג, In a Key of Life.
0: כן, Joy Inside My Tears. הנה זה.

That's right. It won't stop.

0: עד הדפיקה האחרונה.
1: וואו.
0: כן, קטע יפה, אמרת שאת חושבת שלא ניגנו אותו ברדיו.
1: אני לא חושבת שמישהו אי פעם ניגן אותו בישראל, וחבל, באופן כללי את האלבום הזה, אני חושבת שאי פעם שמעתי מנגנים אותו, זה נקרא, האלבום נקרא Time to Love, אם אני זוכרת נכון, מ-2005, שהוא גם ליווה אותי שנה, ממש חרשתי אותו. אני לא יודעת מי עושה את הפרקשן בסוף, שכחתי לבדוק ושווה לבדוק אחר כך. קצת ככה חיבר לי את מה שאמרנו על אבי הגבבה, פתאום לגבי האלבום שלי, אבל זה שיר מדהים שמדבר על It's time to love, כמו שסטיבי אוהב להגיד בשירים שלו.
0: כן, הוא בחור חיובי.
1: מאוד, הוא אופטימי מאוד.
0: אופטימי מאוד.
1: כן.
0: בואי נשים את סם בראון הזה. סטופ.
1: אוקיי.
0: את בחר.
1: נכון. איזה הפתעה. נכון. כן, איזה כיף.

0: Play Sweet No Pain of zo.
1: אין על קריסטינה.
2: כן, היא הביאה לפה אנרגיה טובה.
1: איזה כיף שמשדרים אותה. ואת השירים האלה. לא, רציתי להגיד שבאמת, באמת שאין עליה. זה אלבום, זה אלבום שלה שאני הכי אוהבת. קוראים לו Back to Basics, אם אני זוכרת נכון. 2006. וגיליתי שהוא יצא ביום הולדת שלי.
2: אוקיי,
1: לא ביום
2: נחמד.
1: שנולדתי כמובן, אבל ב-14 לאוגוסט ביום הולדת שלי, וזה אלבום שלה שאני הכי אוהבת, אז זה כיף.
2: יפה, והסאונד, ה-unmistaking של סטיבי ווינווד מאחורה, כלומר...
1: גוספל גם והכל.
2: כן, אז פה בשיחה שהתפתחה הבנתי שבני הזוג היקרים פה מולי פחות מכירים, אבל בוא נשמע טראפיק, כי אני מאוד מאוד מאוד אוהב, כמו שאתם יודעים. הסאונד הוא קצת אחר, אבל זה אחד השירים שאני הכי אוהב של בעולם. ג'ון ברליקון מסדאי.

0: היי, השיר הזה קורא אותי.
1: וואו, שיר מדהים.
0: כן, הזמן פה עובר במהירות.
1: זה בסך.
0: שקורית רק באולפן שמונה.
1: נקבע מתגעגעת.
0: אז אתם תצטרכו לבוא עוד פעם. כיף ממש ממש שבאתם, מאוד נהניתי.
2: תודה לך על האירוח.
0: אני מזכיר לכולכם שבשבוע הבא, אתם אל תשכחו לבוא ביום חמישי לאזור.
2: אנחנו נגיע מוקדם כי אנחנו מתחילים.
1: 8:30.
0: רמלר, 8:30.
2: 8:30.
1: מועדון האזור, יום חמישי, 18 לחודש.
0: כן, יהיה ליינאפ.
2: כל הפרטים אפשר למצוא אצל הדף פייסבוק של עמותת הגרייטפול מיוזיק.
0: יפ. ומי שלא מצא את עצמו, שרק יכתוב לי באחת מהפלטפורמות שהזכרתי קודם, ונמצא את הדרך שהוא יגיע. אז אנחנו נסגור עם ליבון הלם שעלה פה.
2: כן, זה ביצוע שכאילו התבקש. זה פשוט התבקש שליבון הלם ישיר את השיר הבא, שהוא שיר של ג'רי, של Grateful Dead, של ג'רי והנטר. וליבון עשה אותו פשוט ליבון.
1: זה השיר שלו.
0: זה השיר שלו. אז יאללה, עד הפעם הבאה, אנחנו מקווים שיהיה פה טוב בארץ הקרועה הזאת, ושהרוע יסתלק מפה.
2: אמן, אמן.
0: יאללה, ביי.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לחזור את המוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

שקרה, ידעת ששוב אסלח לך, זה לא נורא. ואם תפקיד טיפה יותר, אשוב בחזרה, לפרוק ולהרוס שוב את אותה דירה. גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתהום, מכרתי את המחר שלי לתת לך את היום. מחר

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: ברצלונה,
3: סירקיוז,
4: מיוניק,
3: מנצ'סטר,
2: ליסבון,
3: ליברפול,
4: בודפשט,
2: דנבר,
3: סידני,
2: טוקיו.
5: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
6: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
7: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא

0: מתוך כל הייאוש, אתה חבר של התהום. שכחת מה זה בית, רק נשאר לך חלום. דבר אליי, תראה אותי, דבר לי, אני כאן. אולי בהפסדים שלך, איבדת קצת ממך. הניצחון הכי יפה, יושב עכשיו מולך. דבר אליי, תראה אותי, ספר לי, אני כאן.
1: איפה שורנים?

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עדויות יש מיד אלפים כנראה שדעיתי זה לא עבר חוץ מלאים מהפייס אני לא נחמד כי אני רפר נייס פאק שיר הקיץ חם לי בקיץ מה כבר קרה לי לשבור את הבית אחלה קמפיין לחברת ביטוח האולפן

0: היי. אז E.T. phone home, טסת שוב גבוה, הופסלה. הוא נולד בפתח תקווה.
1: מה? הוא
0: כדי אח של חר שלך, לא משנה. רבידוש וטונה, שיתוף פעולה בחלל. שוב דפקנו קופה ושוב נחלק את השלל. הם רוצים שאני אכתוב שאני אוכל אותה כמו מלאבי. והם רוצים שאני אגיד שאני ראפר, אני ראפר, יאו יאו רסמי, באמת, מה דפק הביץ'. אני חייזר, אני חייזר, כי בניתי את העסק בידיים שלי. אני חייזר, אני חייזר, כי נשארתי בן אדם כשהשירים שלי ברדיו, אמפישוני זה הבייסר!

0: חייזר, אני יודעת מה, כמו שממש היה מצוין בעיתונות, מה ש...
1: מזהה פה את החלקים שלו, איפה הראש?
0: הראש, הנה הוא פה למטה.